0: just like this.
1: Klokken er 2:11. Temperaturen lige nu 7 grader.

til inn for min tripper som folk. For min tripper som folk lever ellers. Mamma, du ikke har selv kveld til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlod det. Ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne gøre. Sig du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

0: normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din Bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
5: The only way out is together.
3: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Start forårsfester i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
5: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
6: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
5: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
6: Yeah, I'm pumped.
5: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden. Every
7: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Julie,

0: aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
0: Ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
0: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Du lytter til Radio ABC.
6: ABC.
5: Vi giver dig

Efter en status på de største hits her på ABC, ja, så betød det, at Annika indtog førstepladsen. Den højst placerede nyhed kom fra det aarhusianske makkerpar Baluza og Omar. Husk, du altid kan finde ABC Top 50 på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god, den tager vi.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
8: Some people are just meant to be together.
7: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
9: This killer doesn't make mistakes.
7: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden. Every
10: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49. Og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49.

0: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Velkommen på ABC.
10: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-M.
9: Det her er...

Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd, som er ABC Power Hit.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
2: Some people are just meant to be together.
1: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
3: This killer doesn't make mistakes.
1: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden. Every
4: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Jeg må indrømme,
1: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
9: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: sundhedsforsikring, jeg har for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
0: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, yeah. Og jeg er videre!
0: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Velkommen på ABC.

siste inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lovel las mig med du ikke har selv kvalt. Så tror jeg snart, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne klare. Siger du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Start forårets fester i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
6: Hos Biltema.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
11: Du lytter til ABC.

0: Hej far.
1: Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
2: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
3: What is it about you?
2: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
13: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kerteminde havemøbler, få en liter yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
14: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
15: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
16: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
17: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
18: Ah, Jarne! Er vi dækket?
19: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Venstres formand Troels Lund Poulsen indledte i går regeringsforhandlingerne som kongelige undersøger. Han har haft møder med en række partier og understreger, at det er vigtigt at kunne samarbejde på tværs af Folketinget. Det skriver han på Facebook. Ifølge Troels Lund Poulsen har møderne handlet om at forbedre dansk økonomi. Han mener dog, at det er langt fra alle partier, der vil føre den nødvendige og ansvarlige økonomiske politik. Det virusramte krydstogtskib Hondius har forladt Tenerife og er nu på vej mod Holland. Det sker efter, at de sidste passagerer og besætningsmedlemmer er blevet evakueret. I alt er 8 tilfælde af hantavirus blevet bekræftet i udbruddet, og 3 smittede er afgået ved døden. Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler, at de evakuerede passagerer kommer i karantæne i 42 dage. Ukraines hovedstad Kiev er i nat blevet udsat for et droneangreb. Angrebet kommer efter, at en 3 dage lang våbenhvile med Rusland er udløbet. Det melder lederen af byens militæradministration, som advarer om fjendtlige droner over byen. Ifølge nyhedsbyrået AFP er det første gang siden fredag, at der lyder en luftalarm i Kiev. Våbenhvilen blev annonceret af USA's præsident Donald Trump og varede fra lørdag til og med mandag. Lidt eller nogen sol og ud på eftermiddagen mulighed for enkelte lokale byer. Temperatur i Østjylland op mellem 11 og 14 grader med let til frisk vind. I aften og nat vekslende skydække med stedvis regn eller byer. 3 til 8 grader.
2: Temperaturen lige nu 4 grader.
3: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: ABC.

0: Sombra med Homewrecker. Klokken den er 5:05.
1: Godmorgen.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne med Freja, Signe og Stefan.
0: Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Og velkommen til Morgenkammeraterne.
3: Tak.
0: Jeg undskyld, jeg har en stemme, som ikke sådan er helt vågnet op endnu, så hvis jeg er sådan lidt, så er det bare...
4: Så er vi faktisk to.
0: Er du også blevet ramt?
4: Jeg er ikke blevet ramt, men jeg har formået at blive hæs efter en Randers FC fodboldkamp i går.
0: Det kan jo ske.
3: Ja. Hvordan gik det, Signe?
4: Det gik. Men jeg siger, jeg er tilfreds med resultatet, at vi spiller 2-2. Et. Og det var en... vi scorede til 2-1 i anden halvleg. Og jeg tror, der går 30 sekunder, før vi scorede til 1-1. Til vi så scorede til 2-1.
3: Ja, det var fedt i de der 2 minutter, var det ikke det?
4: Så genialt i de 2 minutter.
3: Ja, hvordan endte kampen så?
4: Ja, 2-2.
3: Der var også et rødt kort. Altså, jeg tror aldrig...
4: Ja, jeg har men det var efter 6
3: jeg
4: minutter, tror
3: jeg. Jeg har aldrig i mit liv set en fodboldkamp med et større rødt kort.
4: Altså, det var gigantisk.
3: Altså, kender du det, man føler, man er lidt langsom i sport, og det er en kontaktsport, man tænker sådan, okay, jeg fik lige slagtet person her, jeg nåede ikke lige op, det var ikke lige sådan en lige-duel. Det var et gigantisk rekord.
4: Altså, han tager benene under spilleren,
3: ja.
4: Og så laver han bare selv simultan i luften.
0: Det lyder ret vildt.
3: Ja. Jeg ved ikke, om du har lyst til at se det, Freja. Jeg tror faktisk, måske du lever et bedre liv, uden at se det. Det ser faktisk ubehageligt ud.
4: Det ser ubehageligt ud.
0: Ja, det kan jeg godt forestille mig, at vi taklede det ikke særlig fedt.
4: Nej, det er ikke så sjovt.
0: Nå, men udover fodbold, så skal vi også snakke om noget andet i dag.
3: Ja, og det er jo heldigvis en dejlig ting, fordi man kan sige, at vi alle sammen mennesker er jo drevet af kammeratskab, af venskab, af kærlighed. Og vi stiller spørgsmålet, hvor lang tid gik der fra, at du mødte din partner til, I blev gift, fik børn, købte en Volvo, hus, vokse, alle de der ting, ikke? Altså, hvor langt går det fra, at man siger hej hej, til at man har fundet sådan, gud, der er sådan nogle rødder, der er blevet sat ned i jorden, og nu har jeg altså sat mig her. Så det bliver temaet i dag, det glæder jeg mig rigtig meget til.
0: Ja, det er spændende. Jamen, skal vi ikke bare se at komme i gang, så?
3: Ingen røde kort her.
0: Ingen røde kort hos morgenkammeraterne. Velkommen til, godmorgen.

0: lige om lidt kommer en sang med ham her og Martin Garrix. Det følger vi op på. Ed Sheeran med Azizam.
1: Lige om lidt, som altid, så inden vi kan gå i gang med programmet, så venter der et højdepunkt til dig.
2: Det gør der nemlig. Men først, så får du lidt Taylor Swift her med The Fate. Nej, jo, The Fate of Ophelia.
0: Det er godt. Det er rigtig godt.

0: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
5: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Annika med Livsforladt. Du lytter til Morgenkammeraterne. Klokken den er 23 minutter over 6.
1: Det er nu, der er tid til, at du får et højdepunkt fra i går, hvor at, vi alle sammen lærte noget meget af, ja, lærerigt.
0: Ja.
1: Du kan høre morgenboostet her.
2: Er klar til et morgenboost?
0: Ja, tak.
2: Kommer her. 8. maj.
0: Ja.
2: 1926.
0: Ja, vi er langt tilbage.
2: Yes. Der kom Sir David Attenborough til verden.
0: Ja.
2: En kæmpe, kæmpe legende.
0: Jeg har ikke hørt om.
2: Signe, ved du, hvem han er?
1: Næ.
2: Det er manden, som lavede et program, som jeg tror, det er den dag stadigvæk viser. Den blå planet.
3: Grass can survive some of the harshest conditions on Earth.
2: Du kender godt hans stemme, ikke?
1: Jo.
2: Og det er sådan, at David Attenborough, han er jo kendt for naturverdenen. Altså, vi skal passe på vores natur og lave nogle sindssyge dokumentar. Han blev altså 100 år for nylig, jo.
1: Det er vildt.
0: Oha.
2: Og i den forbindelse, så skal I høre en historie om, hvor vild han var i 60'erne. Han var chef for BBC 2, det der svarer til DR2. Mm-hmm. Og i 60'erne, der er han med til at introducere farve-tv i Europa. Og det er jo super godt, ikke?
0: Jo.
2: Nu kommer det vilde. Der var en udfordring, når man så skulle se Wimbledon. Fordi farvefjernsynet var ikke så gode, som de var i dag, ikke? Med HD og sådan noget, ikke?
1: Nej.
2: Så boldene var hvide.
1: Ah.
2: Så når man sad og så tennis, så kunne man ikke rigtig helt se, på grund af, at de linjer, der var tegnet op, også var hvide.
0: Ah,
2: så man kunne ikke se, om den var ude eller
1: ej. Det er et problem.
2: Så han kom på ideen til, vi er nødt til at skifte farve på bolden.
1: Ja.
2: Og så er det med nogle undersøgelser at finde ud af, at den skal have den der lidt gule-agtige farve.
0: Den har også en refleks.
2: Ja. Ja,
1: se mig. Meget,
0: ja.
2: Så det er hans skyld, at det er den farve, tennisbolden har i dag.
1: Det er jo faktisk lidt sjovt at tænke på.
0: Det er faktisk lidt sjovt.
2: Ja. Skal jeg høre noget, der er lidt ironisk, det er, at det her det er 60'erne.
1: Mm-hmm.
2: Der går lige 12 år før, at man godkender det til US Open. Og der går, går rigtig mange år. Det er først i 86, at Wimbledon selv siger, okay, fair nok, så tager vi farverne som de aller sidste.
1: Holy moly.
2: De var meget sådan, vi skal revolutionere det hele, men vi er meget konservative.
0: Ja, så det går langsomt. Mm.
2: Så morgenboostet er, har du en god idé, og alle dine kollegaer siger nej?
0: Tro på det.
2: Giv det 26 år. Giv det 26 år. Så kan det godt være, at det lykkes. Ja.
4: Det her er ABC.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC har endegyldigt sikret en ny sæson i den bedste fodboldrække med 2-2-resultatet mod OB i aftes. Resultatet i Randers betyder, at FC Fredericia følger Vejle ned i første division. OB er sikret på 8. pladsen i Superligaen og skal muligvis spille en playoff-kamp om en plads i Conference League. Det er de matematiske kendsgerninger efter den underholdende 2-2-kamp i næstsidste runde. Randers FC brugte kampen til at fejre 20-året for pokaltriumfen i 2006. Det skete med orange specialtrøjer samt hyldest af spillerne fra 1-0-sejren over Esbjerg. Venstres formand Troels Lund Poulsen indledte i går regeringsforhandlingerne som kongelige undersøger. Han har haft møder med en række partier og understreger, at det er vigtigt at kunne samarbejde på tværs af Folketinget. Det skriver han på Facebook. Ifølge Troels Lund Poulsen har møderne handlet om at forbedre dansk økonomi. Han mener dog, at det langt fra er alle partier, der vil føre den nødvendige og ansvarlige økonomiske politik. Det virusramte krydstogtskib Hondius har forladt Tenerife og er nu på vej mod Holland. Det sker efter, at de sidste passagerer og besætningsmedlemmer er blevet evakueret. I alt er 8 tilfælde af Hansavirus blevet bekræftet i udbruddet, og 3 smittede er afgået ved døden. Ukraines hovedstad Kiev er i nat blevet udsat for et droneangreb. Angrebet kommer efter, at en 3 dage lang våbenhvile med Rusland er udløbet. Det melder lederen af byens militæradministration, som advarer om fjendtlige droner over byen. Ifølge nyhedsbyrået AFP er det første gang siden fredag, at der lyder en luftalarm i Kiev. Våbenhvilen blev annonceret af USA's præsident Donald Trump og varede fra lørdag til og med mandag.
2: Vejret i dag tirsdag den 12. maj, det bliver med lidt eller nogen sol og ud på eftermiddagen mulighed for enkelte byer. Temperatur op til 14 grader. På nuværende tidspunkt, Ebeltoft, Gren og Maja og Randers, 6 grader.
3: Lørdag skal du til Alling Åbro Motorfestival. Oplev de vildeste traktorer i kampen om DM-titlen i traktorpulling. Europas hurtigste motorcykler i dragracing. Og køb en tur i en dragster. Der er kampvogne, vilde driftbiler, firehjulstrækkere og 5 livebands ved streetfooden. Det er noget for hele familien. Følg festivalen på Facebook.
4: Hensøj Caravan, det er Jan.
5: Hej far, det er Naja.
4: Ringer du nu også? Hvad så da?
5: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan se...
4: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
5: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
4: Glas, ja. Nye tallerkener
5: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
4: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
5: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
4: Jo, det må vi se på.
5: Det eneste, du snart kan huske, er...
4: Ja, det er ikke nemt med 2 døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
6: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Gardena robotplæneklipper til 2999 eller 14 kilo trim plænegødning til kun 149. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryomgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
7: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, klatrevæg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
8: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Godmorgen til jer to.
1: Godmorgen.
0: Er I klar til sit lille boost?
1: Kom med det.
0: Okay. Jeg kunne godt tænke mig at snakke om noget i dag, som for nogen måske er lidt... Jeg tror faktisk næsten, jeg vil sige, det for nogen kunne være lidt kontroversielt, det vi skal snakke om.
2: Ja.
0: Vi skal nemlig snakke om religion, og så skal vi snakke om en myte, som er noget, man... Jeg tror, de fleste ikke kender til.
1: Det er ikke noget med Mohammed-tegninger, det gider jeg ikke.
0: Nej, det er det ikke. Det er den kristne tro, og det handler om, at der er nogle myter omkring, at Adam havde en kone før Eva. Der hed Lilith.
1: Ej, jeg skal grine, men hvad?
0: Jo, og grunden til, at vi skal snakke om det her, er fordi, at der er flere og flere unge kvinder på TikTok, som er begyndt at grave de her gamle myter frem. Myten er altså, at Adam før Eva havde en kone, der hed Lilith. Hun var skabt ligesom ham, altså af ler, så de var skabt lige. Og hun ville ikke adlyde ham, og heller ikke i soveværelset. Så hun var en ret kontroversiel figur sådan i de religiøse kredse, og derfor er det altså noget, man sådan ikke har ville snakke for meget om. Men nu er hun altså begyndt at dukke lidt op igen.
1: Så hun har været sådan en beta-version, hvor Gud har tænkt, den er der ikke helt. Den er ikke god nok. Den er ikke...
0: Ja, eller Adam har sagt, jeg har brug for en, der vil underkaste mig, så kan du ikke lige skabe en af mit billede, i stedet for, som gør alt, hvad jeg siger.
1: Jeg ved godt, jeg er en mand, men jeg har virkelig ikke haft en følelse, da Adam og Eva kom frem, at det handlede om, at hun skulle underkaste ham. Men jeg forstår godt tanken om, at hvis der har været en før, hvor han har sagt, desværre, du følger ikke mine idéer. Det er ikke så godt.
2: Det er vildt.
1: Der er ikke meget ligestilling i det i hvert fald.
0: Ej, det er nok ikke. Kvinder har jo fået lov til at kunne være i præstekjolen i 75 år, men faktisk så må Folkekirken stadig gerne lovligt sige nej til kvindelige præster.
2: Nå.
1: Og ikke til mændelige?
0: Nej.
1: What?
0: Og det er jo blandt andet på grund af nogle af de her historier i Bibelen, som jo er meget mandsdominerende.
2: Ej, hvor vildt.
0: Ja. Og nu er der altså flere og flere kvinder derude på sociale medier, som begynder at trække nogle af de her myter frem, blandt andet om den her kvinde Lilith, som altså var skabt lige med Adam, men som han ikke lige synes gjorde det, han havde lyst til, så derfor så sagde han, bye bye, find et andet sted.
2: Nej, gider jeg ikke her.
0: Er det ikke spændende?
1: Jeg bliver mindre religiøs, når jeg hører sådan noget. Altså, jeg synes, det er en fed historie, men jeg bliver bare sådan, hvis den i forvejen er lidt gammeldags Bibelen.
2: Jeg synes bare, det er mega vildt at høre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så hvis du er nysgerrig, så kan du lige prøve at læse det op på Lilith fra Bibelen.
1: Spændende.
0: Ja.

0: Billy Casey Lamin med Bipolar. Morgenkammeraterne her, den her dejlige tirsdag.
1: Det er en rigtig dejlig dag, og det er også en dag, hvor Dan som altid er den mest oplyste mand i studiet. Han kommer med en nyhedsopdatering om 12 minutter. Ja. Men inden da, musik fra tre nordmænd, som laver sådan noget TikTok-fjol. Men lige pludselig lavede de sådan et jazz-lounge-nummer. Og det er altså, det bliver ikke sommerhit, det kan jeg godt kalde.
0: 100%.
1: Den kommer her. Den hedder Magnetic.

0: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
1: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti fint hakkede tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myre, myre, myre overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.
18: Få det nu fikset.
19: Tilbage til musikken.
20: Radio ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC har endegyldigt sikret en ny sæson i den bedste fodboldrække med 2-2 resultatet mod OB i aftes. Resultatet i Randers betyder, at FC Fredericia følger Vejle ned i første division. OB er sikre på 8. pladsen i Superligaen og skal muligvis spille en playoff-kamp om en plads i Conference League. Det er de matematiske kendsgerninger efter den underholdende 2-2-kamp i næstsidste runde. Randers FC brugte kampen til at fejre 20-året for pokaltriumfen i 2006. Det skete med orange specialtrøjer samt hyldest af spillerne fra 1-0-sejren over Esbjerg. Venstres formand Troels Lund Poulsen indledte i går regeringsforhandlingerne som kongelige undersøger. Han har haft møder med en række partier og understreger, at det er vigtigt at kunne samarbejde på tværs af Folketinget. Det skriver han på Facebook. Ifølge Troels Lund Poulsen har møderne handlet om at forbedre dansk økonomi. Han mener dog, at det er langt fra alle partier, der vil føre den nødvendige og ansvarlige økonomiske politik. Det virusramte krydstogtskib Hondius har forladt Tenerife og er nu på vej mod Holland. Det sker efter, at de sidste passagerer og besætningsmedlemmer er blevet evakueret. I alt er 8 tilfælde af Hansavirus blevet bekræftet i udbruddet, og 3 smittede er afgået ved døden. Ukraines hovedstad Kiev er i nat blevet udsat for et droneangreb. Angrebet kommer efter, at en 3 dage lang våbenhvile med Rusland er udløbet. Det melder lederen af byens militæradministration, som advarer om fjendtlige droner over byen. Ifølge nyhedsbyrået AFP er det første gang siden fredag, at der lyder en luftalarm i Kiev. Våbenhvilen blev annonceret af USA's præsident Donald Trump og varede fra lørdag til og med mandag.
2: Vejret i dag bliver lidt med nogen sol, men ud på eftermiddagen er altså mulighed for lokale byer, så det kan være en god idé lige at have paraplyen under armen, når du skal ud af døren. Temperatur op til 14 grader. På nuværende tidspunkt, Ebeltoft og Grenaa 6, Maja og Randers 4 grader.
3: Power hit. Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd, som er ABC Power Hit.

0: Darling, det hele værd. ABC Power Hit. Klokken den er 7:04.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Det er jo en uge, hvor jeg som fan af Europamesterskaberne i musik...
0: Og det lyder vildt mærkeligt, når man siger sådan.
2: Ja, det lyder virkelig mærkeligt.
1: Det er Eurovision-uge.
0: Ja.
2: Det vidste jeg ikke.
1: Yes. Vidste du, at jeg var Eurovision-fan?
2: Jeg vidste ikke, du var Eurovision-uge. Jeg vidste godt, du var Eurovision-fan.
1: Ja, okay. Jamen, jeg elsker det. Og det er jo sådan, at Sverige er et land, der har vundet af flere omgange.
2: Ja.
1: For eksempel Loreen. Tattoo. Hun har jo vundet 2 gange. Hun vandt med Euphoria, og så vandt hun også med Tattoo for nogle år siden. Ikke? Ja. Sverige er altid sådan lidt med i toppen. Det er sådan lidt de arrogant gode på popmusik.
2: Ja.
1: Nu kommer det. Sådan at de laver deres Melodifestivalen, som er sådan et kæmpe, kæmpe show over mange måneder, hvor de finder ud af, hvem skal repræsentere Sverige, så er de ikke favoritter i år.
2: Nej, hvad?
1: Nixon. De ligger til en 10. plads.
2: Okay,
1: det er faktisk historisk dårligt.
0: Det var faktisk virkelig langt nede.
1: Og det er med en sang, der hedder My System fra Felicia. Og selvom den ene er skrevet nogle danskere, kan jeg jo ikke sige. Så er hun også ude og blev spurgt sådan, hey, hvordan har du det med, at altså, de lå til at blive 7, hvis man skulle odds på dem. Nu ligger de på en 10. Det går altså ned ad bakke.
2: Ja.
1: Og der får hun sagt på en helt vild mærkelig måde sagt, det sutter hestepik.
2: Hvad? Hvad siger du?
1: Det er rigtigt citat. Det er ikke noget, jeg finder på.
2: Det sutter hestepik.
1: Det sutter hestepik.
2: Er det en svensk måde at
1: sige noget? Nej, det er det ikke. Det er bare, hun er bare blevet spurgt, hvordan har du det med? Og så har hun bare sagt, jo, jeg sutter hestepik.
0: Hvad?
1: Yes.
0: Okay, det er sygt mærkeligt.
1: Så det er så svenskerne,
2: ja.
1: Det
2: er mega mærkeligt.
1: Ja.
2: Så fik hvorfor sige sådan noget?
1: Det ved jeg heller ikke, men nej. Nu har jeg også fået sagt hestepik i radioen. Det synes jeg også er lidt brutterligt. Men Søren Torbegaard, som altså repræsenterer Danmark, ligger til lige nu en 3. plads.
2: Ej,
1: så jeg har aldrig haft bedre muligheder for at vinde. Og så ved jeg, at min egen bedre halvdel er sådan, nå ja, men hvem bliver nummer 1 på den liste? Det gør Finland.
2: Ja, ja,
1: de er kæmpe favoritter, faktisk.
2: Okay.
1: Men for første gang nogensinde ved jeg, at det er ved at undersøge, hvor vi måske skal have Eurovision i Danmark i 2027. Så vi krydser fingre for Søren, han vinder.
2: Helt vildt.
1: Som opvarmning kan vi spille også en vindersang fra Eurovision.
2: Ja.
1: Hun er faktisk også fra det her område. Oh,
2: ja, det er
1: Emily the Forest med Only Teardrops.
3: The sky is red tonight. We're on the edge tonight.

0: os. Valouche og Omar med 24. Her er det morgenkammeraterne Freja, Signe og Stefan.
1: Har I tænkt over, hvilken dag det er i dag?
2: Ikke vippedag.
0: Altså, det er tirsdag.
2: Det er nemlig
1: tirsdag.
0: Ja,
1: tirsdag.
2: Tirsdag?
1: Lige om lidt, der skal vi have... Tirsdags 10!
0: Nej! Ej, jeg elsker at få lige sådan en god... hvad kan man gøre bedre?
1: Ja,
2: jeg troede, jeg havde overset den gigantisk, men tirsdags 10 er dejlig.
1: Og der er nemlig noget helligdag den her uge. Det er blandt andet det, vi skal snakke om lige om lidt.
0: Okay, vi skal simpelthen snakke om helligdag.
1: Mm-hmm.
0: Spændende. Der kan jeg også godt bruge at blive lidt oplyst, tror jeg.
1: Ja, det kan vi dog alle sammen.
0: Det er altså lige efter Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
3: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
2: Men det er ikke kun for jer med små børn.
4: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
2: Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair,
7: Carglass Replace. Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: 22 minutter over 7, og nu er det tid. Signe.
1: Tirsdagstips.
0: Ja. Yeah. Og det er sjovt, fordi det er tirsdagstips, men det skal faktisk handle om på torsdag.
1: Ja, tirsdagstips om torsdag.
0: Lige præcis, ja. På torsdag der er det Kristi Himmelfartsdag. Ja. Hvilket vil sige, at der er mange, der har helligdag. Alle har helligdag, men der er mange, der har en fridag.
1: Det er rigtigt.
0: Og det kan jo dele sig lidt i to lejre, de der helligdage. Mm. Fordi enten så tænker du, nu skal jeg slappe af. Jeg skal lave ingenting hele dagen.
1: Ja, jeg smider på sofaen.
0: Lige præcis. Men så er der også dem, hvor man er sådan, okay, jeg har fri en hel dag. Jeg kunne godt lige rydde op.
1: Ja.
0: Jeg kunne godt lige gå rent.
1: Ja.
0: Gør et eller andet i hvert fald effektivt.
1: Mm.
0: Og der synes jeg faktisk, torsdag er rimelig perfekt til at få gjort rent. Men ikke sådan bare, nu skal hele huset være rent og sådan noget. Nu skal jeg bare have gjort det hele på samme tid. Det behøver du ikke.
1: Nej.
0: Mit råd til dig, mit tip er dig, er, at du bare skal tage fat i et område.
1: Ja.
0: Og det, når jeg siger et område, jeg mener mere sådan det der skab, der er fyldt med alle de ting, du har smidt dig ind, som egentlig skal til lossepladsen.
1: Ja.
0: Eller skal til et andet hjem. Skal ud i hvert fald.
1: Ja.
0: Det er det skab, du skal tage fat i og rydde op i. Fordi det er det der skab, du har tænkt på siden november.
1: Som bare bliver sådan, mere og mere proppet.
0: Ja, det skal større, vi lige have større, rydde op i. Det er på torsdag, du skal gøre det. Det er Kristi Himmelfartsdag. Du har fri. Der skal du også have fat i det skab, og det kan være en skuffe, det kan være en garage, ved jeg fra jer.
1: Ja, skulle jeg sige. Mit skab, det er ret stort, fordi det er min garage.
0: Ja.
1: Der ryger alt det ud, som er sådan lidt, jeg ved ikke lige, hvad det skal. Det skal ikke være her, ude i garagen.
0: Ja.
1: Det her, det skal heller ikke være der, ude i garagen. Og så når det bare stod på, oprigtigt siden vi flyttede ind for 5 år siden.
0: Jeg kan sige, rydder du op i det, så kommer, så får du højst sandsynligt en altså indre ro.
1: Ja, det tror jeg virkelig.
0: Fordi det er noget, du har tænkt på så længe, og det ligger bare i dit baghoved.
1: Jeg skal også rydde op i den garage.
0: Altså, får du det bedre. Ja. Så min tirsdag tip er egentlig bare, rulle det hele dagen på et projekt.
1: Ja.
0: Et skab, en hylde, en bunke.
1: Så måske ikke en hel garage.
0: Nej, måske en hel garage. I hvert fald, når du er færdig, så tror jeg, at det hele føles lidt lettere.

Lise Netter her hos morgenkammeraterne på ABC. Du skal bare blive hængende, fordi lige om lidt, så skal vi bruge din hjælp til temaet. Hvor lang tid gik der fra, du mødte din partner, til I blev gift, fik børn, købte en Volvo, alt det der. Til I faktisk bare blev seriøs, så det vil vi rigtig gerne høre. Lige om et øjeblik, fordi at, lige om lidt er der altså også ABC-nyheder klar til dig. Det er efter Bav og Tessa. Her får du taget af.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC har endegyldigt sikret en ny sæson i den bedste fodboldrække med 2-2-resultatet mod OB i aftes. Resultatet i Randers betyder, at FC Fredericia følger Vejle ned i første division. OB er sikret på 8. pladsen i Superligaen og skal muligvis spille en playoff-kamp om en plads i Conference League. Det er de matematiske kendsgerninger efter den underholdende 2-2-kamp i næstsidste runde. Randers FC brugte kampen til at fejre 20-året for pokaltriumfen i 2006. Det skete med orange specialtrøjer samt hyldest af spillerne fra 1-0-sejren over Esbjerg. Venstres formand Troels Lund Poulsen indledte i går regeringsforhandlingerne som kongelig undersøger. Han har haft møder med en række partier og understreget, at det er vigtigt at kunne samarbejde på tværs af Folketinget. Det skriver han på Facebook. Ifølge Troels Lund Poulsen har møderne handlet om at forbedre dansk økonomi. Han mener dog, at det langt fra er alle partier, der vil føre den nødvendige og ansvarlige økonomiske politik. Det virusramte krydstogtskib Hondius har forladt Tenerife og er nu på vej mod Holland. Det sker efter, at de sidste passagerer og besætningsmedlemmer er blevet evakueret. I alt er 8 tilfælde af Hansavirus blevet bekræftet i udbruddet, og 3 smittede er afgået ved døden. Ukraines hovedstad Kiev er i nat blevet udsat for et droneangreb. Angrebet kommer efter, at en 3 dage lang våbenhvile med Rusland er udløbet. Det melder lederen af byens militæradministration, som advarer om fjendtlige droner over byen. Ifølge nyhedsbyrået AFP er det første gang siden fredag, at der lyder en luftalarm i Kiev. Våbenhvilen blev annonceret af USA's præsident Donald Trump og varede fra lørdag til og med mandag.
2: Og et kig på vejret i dag, tirsdag den 12. maj. Det bliver med lidt eller nogen sol, og ud på eftermiddagen mulighed for enkelte byer. Temperatur op til 14 grader. På nuværende tidspunkt, Ebeltoft, Grenå, Maja og Randers, 6 grader.
3: Lørdag skal du til Allingåbro Motorfestival. Oplev de vildeste traktorer i kampen om DM-titlen i traktorpulling. Europas hurtigste motorcykler i dragracing. Og køb en tur i en dragster. Der er kampvogne, vilde driftbiler, firehjulstrækkere og 5 livebands ved streetfooden. Det er noget for hele familien. Følg festivalen på Facebook.
4: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
5: Hvad kan jeg blive?
6: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
7: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
8: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af

0: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk. Så gør vi det igen. Søndag den 17. maj fra 11 til 13 holder LC Trive åbent hus på Kong C, hvor du kan få chancen for at opleve de lækre lejligheder. Flere lejligheder er allerede solgte, men der er stadig rigtig gode muligheder for at finde drømmeboligen. Og jeg lover dig, det er et besøg værd. Du behøver ikke tilmelde dig. Alle er velkomne. Jeg håber, vi ses søndag den 17. maj.
1: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
2: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

0: Mr. Know-it-all. Her er det morgenkammeraterne, og nu er det blevet tid til et tema.
1: Vi skal snakke om, hvor lang tid gik der, fra du mødte din partner, til I blev gift, fik børn, fik Volvo, alt det der.
0: Vi skal have hele historien.
1: Ja, vi skal have hele historien. Ja. Men gerne en 28, 36, 12, 12 og Freja, jeg kigger på dig, for jeg ved, du har mand og børn.
0: Det har jeg nemlig, og nu skal I tænke mig om. Vi mødte hinanden, var venner i et år, så blev vi kærester. Så blev vi gift efter 8 år som kærester.
1: Okay.
0: Fik hus efter 10 år som kærester.
1: Ja.
0: Eller som, altså, ja, vi havde været sammen i 10 år, ikke? Og så fik vi vores første barn, da vi havde været sammen i 11 år.
1: Okay. Men de blev også kærester til en ung alder, gjorde ikke det?
0: Jo, jo. Ja. 2. G.
1: Okay, ja.
0: Bil. Da vi flyttede i hus, fik vi bil, tror jeg. Det var ikke sådan, vi købte ikke bil.
1: 8 år, 10 år.
0: Ja. Vi arvede en bil.
1: Ja, jamen, det er også, det er jo det samme næsten.
0: Ja. Og så er det så først her for et par år siden, at vi har købt vores egen. Fordi den anden, den var fra 2003.
1: Så
0: det var
1: havde arvet den.
0: Vi havde arvet den, og den kørte skide godt. Og så på et eller andet tidspunkt, så var det bare sådan, farvel.
1: Ja, på et tidspunkt kan de ikke mere.
0: Nej, præcis. Ja. Men Signe, du har jo ikke... Du er så ikke nået så langt i livet, at vi kan spørge dig om...
1: Det kan man ikke sige, nej.
0: ...børn og gift og alt muligt. Men hvis du nu skulle have... Fordi jeg kan selv huske, jeg havde det sådan, da jeg var yngre. Hvad ville dit være sådan, dit ideelle historie?
1: Ja, jeg er jo 21, og jeg gad jo godt at være sådan, altså... Jeg gad godt kende min kommende kæreste i noget tid, før jeg blev kærester med ham. Og det... Jeg føler, det går hen, at jeg bliver lidt for sent nu.
0: Ja.
1: Jo.
0: Der er god tid.
1: Jeg tror lige, jeg er gang med at kende personen i et års tid.
0: Ja.
1: Så kærester.
0: Ja.
1: Og så sådan noget med børn. Flytte sammen kan jeg godt efter et par år måske.
0: Mm-hmm.
1: Men mere end et år.
0: Ja.
1: Fordi det skal lige fungere.
0: Ja.
1: Og så... børn. Jeg har tit haft det meget sådan... Jeg skal sgu være sikker på at min mand, for at jeg skal have børn med ham.
0: Ja, ja, ja.
1: Så der tror sgu, der skal alligevel gå de der 5 år.
0: Ja.
1: Før jeg er sikker. Og Volvoen, den køber vi sikkert sammen alle sammen.
0: Ja.
1: Den er sådan lidt large.
0: Det må godt
1: vi skal have en bil hver, så det er fint.
0: Hvad med dig derude? Hvor lang tid gik der, før du mødte din partner til at blive gift, fik børn, købte Volvo med mere? Skriv ind 28 36 12 12.

0: Efter en status på de største hits her på ABC, ja, så betød det, at Annika indtog førstepladsen. Den højst placerede nyhed kom fra det aarhusianske makkerpar Baluch og Omar. Husk, du altid kan finde ABC Top 50 på vores hjemmeside radioabc.dk.
1: De 50 mest spillede sange på Radio ABC.
2: På lørdag fra kl. 14.
1: ABC Top 50.

det inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lads mig med du ikke har selv kvalt. Så trød med sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne græde. Sig du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Rosa og Artie Artie med Bliv hvor du er. Du skal også blive lige her, fordi nu skal vi nemlig til at kigge på et tema.
1: Hvor lang tid gik der, fra du mødte din partner, til I blev gift, fik børn, købte en Volvo med mere?
0: Alt det okay. Vi startede med Stephanie. Og jeg vil bare sige, hun er... Ja. Altså, jeg har en villa, vorse og en vatpik.
1: Okay.
0: Der er ingen ring efter 17 år. Kasper, står der.
1: Sådan,
0: og en fantastisk søn på 8 år, men ringen venter jeg stadig på. Kasper sidder på røven, mens han ordner sine snørebånd på skoen. Der er lidt en aggressiv energi, fornemmer jeg her, Stephanie.
1: Okay,
0: jeg ved ikke, om jeg håber, han lytter med. Det kan ikke lige helt.
1: Jeg kan heller ikke helt lytte
0: med. For jeg er ikke sikker på, at det er måden at... Nej, det skal vi ikke snakke.
1: Nadja, ja. Hun skriver ind. 2012 blev vi bedste venner. 2020 blev vi kærester. 2023 blev vi gift. 2024 fik vi børn. 2026 fik vi hus. Og Volvo bliver det nok ikke til.
0: Nej, okay.
1: Det er også lige rapjov. Altså.
0: Ja, det er det faktisk. Der har lige været nogle år der, hvor der er sket meget.
1: Det har der.
0: Så har Nadja skrevet ind, og jeg kan fortælle, det er en liste.
1: Okay.
0: Klar. 2010, kærester. 2011, første bil. 2013, første barn. 2014, ny bil. 2015, næste barn. 2015 også frieri og forlovet. Jeg tror faktisk ikke, jeg går igennem det hele, men jeg kan fortælle dig, at et barn mere, de bliver gift. Sidste barn, ny bil, nyt hus, ny bil. Der er mange biler.
1: Det er alt sammen på 12 år.
0: Det er også vildt, ikke? Jo. Der er blevet mange, jeg kan selv lige få mange nye biler.
1: Ja, det er fire biler
0: på 12 år.
1: Mette, hun skriver kort og kontant en måned.
0: Med det hele?
1: Det må være kærester, tænker jeg næsten.
0: Ja, ellers har de bare sådan taget en all in.
1: Ja, bare, vi gør det bare.
0: Vi skal giftes, vi skal have barn, og vi skal købe hus.
1: Okay. Ja, ja, ja.
0: Så er der Emilia, der skriver ingen partner, men har både købt villa, Volvo og Vorse. Hun kører sådan. Lige en solo der.
1: Sådan. Ja. Så der er Lene, der har skrevet ind, der skriver, jeg mødtes for 15 år siden. Jeg flyttede ind ved ham efter en måned. Ja. Vi blev gift 2 år senere. Købte hus sammen efter 5 år. Blev forældre efter 7 år. Og har haft kårbryllup i år, men vi mødtes, da vi begge var over 30.
0: Okay, vildt nok egentlig.
1: Det er faktisk ret vildt, ja.
0: Det er faktisk ret vildt, ja.
1: Mm?
0: Diana skriver, gift os for 12 år kæreste i 4 år, inden vi fik vores første barn. 4 år efter kom andet barn. Købte murstens villa. Efter vi har været kærester i 10 år, og så har de købt stationcar efter 6.
1: Okay.
0: Jeg skal godt mærke, det er mange tal.
1: Ja, altså. Man skal lige følge med i hvert fald.
0: Ja, ja.
1: Tanja slutter af med at skrive, det gik stærkt. Vi flyttede sammen efter at have kendt hinanden i 9 måneder, blev forlovet på vores 1-årsdag, og fik vores første søn 16 måneder efter vi lærte hinanden at kende. Blev gift efter 3 år, og kan nu lige om lidt, 15. i 6. kan vi sige, fejre perlebryllup, som er 30 år.
0: Okay. Der er nogen, der bare har fart på, og så alligevel holdt distancen.
1: Jeg føler også sådan lidt, vi lander på en, det er gået hurtigt ved de fleste.
0: Det tænker jeg også.

Anton Westerlin og Annika med ærlig freestyle. ABC Nyhederne klar til dig lige om et øjeblik, men først lidt Pink Panthers og Ice Spice med Boy is a Liar Part 2.

0: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
6: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
9: Carglass replace. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
10: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
13: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder af mad.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
17: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC sikrede definitivt overlevelse i Superligaen, men der var alligevel skuffelse efter 2-2-kampen mod OB i aftes. Hjemmeholdet spillede i overtal i over en time, efter at Fynbornes målmand blev vist ud, men trods en 2-1-føring fik OB udlignet. Om overlevelsen sagde træner Rasmus Bertelsen.
2: Jamen det er en god pointe, det skal vi også huske at glæde os over, for det var ikke en selvfølge for en 10 eller 14 dage siden, altså der brændte lokummet virkelig, så det er faktisk en god pointe, det skal vi huske at glæde os over, men lige i dag står vi, synes vi mangler en sejr igen.
1: Der resterer nu én kamp i sæsonen, og det er ude mod FC København på søndag kl. 14. DF-formand Morten Messerschmidt står fast. Han vil ikke bakke op om en regering, hvor Moderaterne er med. Det sagde han i aftes på vej til regeringsforhandlinger.
3: Jeg er faktisk en politiker, der efter et folketingsvalg gør det, jeg har lovet i et folketingsvalg.
1: Men kravet gør det meget svært for Troels Lund Poulsen at danne en regering. Tidligere i går sagde Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, at han håber, at Morten Messerschmidt vil bløde op på sit krav. I dag markeres stroke-dagen i hele Danmark med næsten 100 arrangementer. Stroke dækker over blodpropper og blødning i hjernen. Formålet er at øge kendskabet til stroke og få flere hurtigt på hospitalet. Hurtig reaktion er nemlig afgørende, da mange patienter stadig kommer for sent til effektiv behandling. Når Donald Trump i denne uge besøger Kina, får han selskab af en række amerikanske topchefer, blandt dem Elon Musk fra Tesla og Tim Cook fra Apple. Det oplyser en embedsmand i Det Hvide Hus til Reuters og Bloomberg News. Besøget skal bane vejen for nye forretningsaftaler, og i morgen mødes Trump med den kinesiske præsident.
4: Og vejret i dag, tirsdag den 12. maj, det bliver forholdsvis solrigt, men i løbet af eftermiddagen, så kan der altså også komme lokale byer og temperatur op til 11 grader. Vi er allerede godt på vej, aktuelt Ebeltoft og Grenaa 11, Maja og Randers 9 grader.

0: The Second Voice, Let Me Be. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Klokken den er 6:06. Godmorgen, Signe.
1: Godmorgen. Vi kan jo lige for en god ordens skyld nævne, hvis du har lyttet med siden klokken 6, så har Stefan også været her.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Han er desværre smuttet, ja, da hans søn blev syg.
0: Ja, det er det, der kan ske nogle gange, når man har små børn, og lige pludselig bliver man ringet op, og ja, så skal de lige hentes. Så derfor så er det altså bare os to, der holder ud, der holder skansen.
1: Ja, lige præcis. Og det er også hyggeligt, det er dejligt. Det er vi det. Fortsætter selvfølgelig ind til klokken 10, og det gør vi med endnu flere hits. Blandt andet kan du glæde dig til Calvin Harris og Jazzy. Satisfy er på vej til dig lidt senere.
0: Hvis du tænker, åh, jeg kan også godt bruge lidt Harry Styles, så bare rolig. Der er også lidt American Girl, parat til dig inden længe.

0: Reklamer rundt omkring i Danmark har vi jo ret mange af.
1: Ja, det må man sige.
0: Der er jo på busser, der er på skærme.
1: Ja, vi har en skærm lige uden for vores studie.
0: Vi har faktisk
1: studie.
0: En skærm lige herude foran. Og der er jo nogle reguleringer herhjemme i Danmark omkring, hvad man må vise og ikke må vise. Men det er jo sådan egentlig ret mange ting, man gerne må vise sådan rundt omkring.
1: Åbent, ja. Ja.
0: I Amsterdam, der har man besluttet for nylig, at der er en helt særlig slags reklamer, som man simpelthen ikke må vise i byen.
1: Okay.
0: Og det kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i lige om et øjeblik.
1: Jeg glæder mig til at høre.
0: Først lidt Harry Styles, American Girls.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos
2: Biltema. Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
7: Carglass Replace. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Here we go!

0: ABC giver dig hits. Her fik du Bebe Rexha, Faithless, New Religion.
1: Fra 1. maj i Amsterdam, og det er jo faktisk 12 dage siden,
0: ja.
1: Er der noget helt, helt nyt i gadebilledet. Men jeg er ikke sikker på, at det er noget, man lige vil lægge mærke til sådan lige først for.
0: Nej.
1: For der er kommet reklameforbud for helt specifikt fastfood, billige flyrejser, benzin og kød.
0: Okay, reklameforbud.
1: I Amsterdam, ja. Det er simpelthen fordi, at politikerne bag den her beslutning vil gerne nå deres klimamål, som er, at Amsterdam skal være CO2-neutral inden 2050, og samtidig så skal borgerne gerne have halveret deres kødforbrug.
0: Okay.
1: Og en af måderne, man vil gøre det her på, det er altså ved simpelthen at have færre reklamer i bybilledet.
0: Ja.
1: Det er ret vildt, ikke?
0: Det lyder ret vildt.
1: Ja. Dog så skal det jo siges, at det er jo ikke fordi, at der er nogen, der skal komme ud og sige, at folk ikke må spise kød eller flyve på ferie eller noget i den stil. Men de håber på, at det at fjerne de her reklamer for de her store virksomheder kan hjælpe på ligesom at ændre nogle vaner.
0: Ja.
1: Fordi altså, det der med reklamer og hvad vi ser og sådan noget, det påvirker os faktisk mere, end vi måske lige går og tror.
0: Ja.
1: De siger, at de håber lidt, at blandt andet kød kan få sådan et tobaksøjeblik, hvor vi på et tidspunkt i samfundet altså får det her sådan måske mere kritiske syn på noget, som tidligere har været sådan mere normalt.
0: Okay.
1: Det er lidt spændende, ikke?
0: Det er det. Men at jeg tænker bare, det har jo bare været et problem længe. Er de første i Europa, der gør det?
1: Nej, det er de faktisk overhovedet ikke.
0: Det er de ikke.
1: Fordi byer som Edinburgh, Stockholm og Firenze har faktisk haft de her regler indført i noget tid. Og i Frankrig er der generelt et nationalt forbud mod at have reklamer for fossile brændstoffer.
0: Okay, så det spreder sig faktisk ret meget.
1: Det spreder sig faktisk en del, ja. Forskerne er dog ude at sige, at der er... Vi ved ikke, hvor stor effekten har endnu. Det mangler vi simpelthen noget tid for at finde ud af. Men det er helt klart kan være med til, og de her reklamer er jo med til at normalisere nogle bestemte vaner, og færre reklamer kan altså være med til at påvirke vores forbrug over tid.
0: Ja.
1: Så det er lidt spændende at se, om det har en effekt.
0: Jeg synes, det bliver spændende, ja.
1: Ja. Om det er noget, der skal til Danmark eller ikke skal.
0: Vi må følge op på det.
1: Det må vi. Don't nobody else make me feel like...

Her var det også kommet med K og Kelly, Nobody Make Me Feel. Du lytter til morgenkammeraterne den her tirsdag morgen. Lige om lidt, så er ABC-nyhederne klar til lige at give dig en opdatering. Først B.O.B. med Airplanes.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC sikrede definitivt overlevelse i Superligaen, men der var alligevel skuffelse efter 2-2-kampen mod OB i aftes. Hjemmeholdet spillede i overtal i over en time, efter at Fynboernes målmand blev vist ud, men trods en 2-1-føring fik OB udlignet. Om overlevelsen sagde træner Rasmus Bertelsen.
2: Jamen, det er en god pointe. Det skal vi også huske at glæde os over, for det var ikke en selvfølge for en 10 eller 14 dage siden. Altså, der brændte lokummet virkelig, så det er faktisk en god pointe. Det skal vi huske at glæde os over. Men lige i dag står vi, synes vi mangler en sejr igen.
1: Der resterer nu én kamp i sæsonen, og det er ude mod FC København på søndag kl. 14. DF-formand Morten Messerschmidt står fast. Han vil ikke bakke op om en regering, hvor Moderaterne er med. Det sagde han i aftes på vej til regeringsforhandlinger.
3: Jeg er faktisk en politiker, der efter et folketingsvalg gør det, jeg har lovet i et folketingsvalg.
1: Men kravet gør det meget svært for Troels Lund Poulsen at danne en regering. Tidligere i går sagde Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, at han håber, at Morten Messerschmidt vil bløde op på sit krav. I dag markeres stroke-dagen i hele Danmark med næsten 100 arrangementer. Stroke dækker over blodpropper og blødning i hjernen. Formålet er at øge kendskabet til stroke og få flere hurtigt på hospitalet. Hurtig reaktion er nemlig afgørende, da mange patienter stadig kommer for sent til effektiv behandling. Når Donald Trump i denne uge besøger Kina, får han selskab af en række amerikanske topchefer, blandt dem Elon Musk fra Tesla og Tim Cook fra Apple. Det oplyser en embedsmand i Det Hvide Hus til Reuters og Bloomberg News. Besøget skal bane vejen for nye forretningsaftaler, og i morgen mødes Trump med den kinesiske præsident.
4: Lidt eller nogen sol i dag. Ud på eftermiddagen er der altså mulighed for enkelte byer, og temperaturen sniger sig lige op omkring 14 grader. På nuværende tidspunkt, Ebeltoft og Grenaa 11, Maja og Randers 9 grader.
5: Lørdag skal du til Alling Åbro Motorfestival. Oplev de vildeste traktorer i kampen om DM-titlen i traktorpulling. Europas hurtigste motorcykler i dragracing. Og køb en tur i en dragster. Der er kampvogne, vilde driftbiler, firehjulstrækkere og 5 livebands for streetfooden. Ja, noget for hele familien. Følg festivalen på Facebook.
6: Hey, du der i Citroënen. Husk lige, at i service eftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
7: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
8: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
9: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Få Napoleon gasgrill til 2999 eller 10 kilo gas til 209 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
10: Jeg hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Radio ABC.
13: ABC.
12: Vi giver dig
13: hits.
14: I'm a guitar.

0: David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight. Her er det morgen, kammeraterne.
1: I morgen, der er der premiere på dokumentarfilmen Apaka, brug for hinanden.
0: Spændende.
1: Det er det, den hedder. Det er filmen, der følger det danske band Apaka, ja, selvfølgelig. De er blevet fulgt gennem 2,5 år.
0: Okay, det er alligevel også.
1: Ja, det er faktisk omkring der, hvor de startede det hele jo, og til de har fået kæmpe succes.
0: Det er vildt nok at tænke sådan, vi laver lige en dokumentar, mens vi forhåbentlig bygger noget op.
1: Præcis, det er crazy. Helt vildt. Ja. Filmen kommer helt tæt på de fire drenge. Både når de skriver musik, når de spiller koncerter, og når de sådan prøver at finde rundt i alt det der følger med, det kæmpe gennembrud, de havde.
0: Ja.
1: For det var sådan lidt fra en dag til den anden, at de fik det her gennembrud.
0: Ja, ja, ja.
1: Det må være noget af en omvæltning.
0: Det må man sige.
1: Man ser blandt andet øjeblikket, hvor at forsangeren Rumle, han for første gang spiller deres kæmpe hit, En drøm om et menneske, for de andre i bandet.
0: Ja.
1: Det tror jeg er sindssygt at se.
0: Okay,
1: jeg tror, det klip virkelig er sådan, wow.
0: Ja, ja, ja.
1: Tænk, at de spiller den her sang, og er sådan, den er sikkert god nok, og så bliver den bare
0: kæmpestor.
1: Ja.
0: Ej, okay, det er vildt.
1: Instruktør Emil Næsby Hansen, han fortæller, at han blev hurtigt fascineret af måden, bandmedlemmerne arbejder sammen på.
0: Mm.
1: Fordi i stedet for sådan, at der kom de her store konflikter og skænderier, så handler filmen faktisk mere om de her fire unge mennesker, der faktisk lytter til hinanden og prøver at blive i samtalen. Og så det bliver svært.
0: Sådan, okay.
1: Mm, du ser nemlig også i dokumentaren en periode, hvor Rumle, forsangeren, bliver ramt af stress.
0: Oh, ja.
1: Og så skal de jo lidt bandet finde ud af, hvordan de sammen kommer igennem det her.
0: Det er fedt. Sådan lidt
1: band-parti. Tænker jeg bare. Ja, det, jeg tror, det er en helt anderledes film, end hvad du måske har set tidligere af dokumentar.
0: Det synes jeg er ret interessant.
1: Fordi det her band bare er et kæmpe fællesskab.
0: Ja.
1: De er bare fire unge drenge, der hygger sig så meget. Og jeg har det her kæmpe fællesskab.
0: Og er der for hinanden, når det bliver svært? Det tænker jeg også er sådan en ret væsentlig ting.
1: Lige præcis, lige præcis.
0: Okay, spændende.
1: Men Apaka, brug for hinanden. De har altså premiere i Danske Biografer i morgen. Mm. Derfor så tager vi sangen, som jo blev et kæmpe hit, måske startede som en stille sang. Her får du Apaka, En drøm om et menneske.

Tom Brummel, Home Wrecker. Du lytter til morgen, kammeraterne. Lige om lidt, så er ABC-nyhederne klar til dig. Du kan også glæde dig til Justin Bieber og Nicki Minaj med Beauty and the Beat. Men først, så skal vi lige have lidt Milky, Just the Way You Are. Annika.

0: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos
11: Biltema. Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
13: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
15: Myrer, myrer, myrer overalt.
14: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
17: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
20: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC sikrede definitivt overlevelse i Superligaen, men der var alligevel skuffelse efter 2-2-kampen mod OB i aftes. Hjemmeholdet spillede i overtal i over en time, efter at fynboernes målmand blev vist ud, men trods en 2-1-føring fik OB udlignet. Om overlevelsen sagde træner Rasmus Battelsen.
2: Jamen, det er en god pointe. Det skal vi også huske at glæde os over, for det var ikke en selvfølge for en 10 eller 14 dage siden. Altså, der brændte lokummet virkelig, så det er faktisk en god pointe. Det skal vi huske at glæde os over. Men lige i dag står vi og synes, vi mangler en sejr igen.
1: Der resterer nu én kamp i sæsonen, og det er ude mod FC København på søndag kl. 14. DF-formand Morten Messerschmidt står fast. Han vil ikke bakke op om en regering, hvor Moderaterne er med. Det sagde han i aftes på vej til regeringsforhandlinger.
3: Jeg er faktisk en politiker, der efter et folketingsvalg gør det, jeg har lovet i et folketingsvalg.
1: Men kravet gør det meget svært for Troels Lund Poulsen at danne en regering. Tidligere i går sagde Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, at han håber, at Morten Messerschmidt vil bløde op på sit krav. I dag markeres stroke-dagen i hele Danmark med næsten 100 arrangementer. Stroke dækker over blodpropper og blødning i hjernen. Formålet er at øge kendskabet til stroke og få flere hurtigt på hospitalet. Hurtig reaktion er nemlig afgørende, da mange patienter stadig kommer for sent til effektiv behandling. Når Donald Trump i denne uge besøger Kina, får han selskab af en række amerikanske topchefer, blandt dem Elon Musk fra Tesla og Tim Cook fra Apple. Det oplyser en embedsmand i Det Hvide Hus til Reuters og Bloomberg News. Besøget skal bane vejen for nye forretningsaftaler, og i morgen mødes Trump med den kinesiske præsident.
4: Vejret i dag er tirsdag den 12. maj. Det bliver forholdsvis solrigt, men ud på eftermiddagen er der altså mulighed for enkelte byer. Temperatur op til 14 grader. På nuværende tidspunkt, Ebeltoft, Grenåmeier og Randers, 11 grader.
5: Velkommen på ABC.
6: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
5: ABC. A-A-B-C. Power hit, power hit.
7: Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd, som er ABC Power Hit. Power, power.

0: Darling med det hele værd, ABC Power Hit. Og jeg vil bare sige, den her er kommet på min forårsplaylist.
1: Ja, jeg det elsker jeg godt den.
0: Jeg synes, der er så god energi over den
1: sang. Det er en genial sang.
0: Det er helt vildt. Og Darling var jo faktisk på besøg her hos ABC. Mm. Det var hos Emil, og det var i fredags. Og så en anden rigtig fed ting.
1: Ja.
0: Hun kommer jo til Beach Party 2026. Og så vi glæder os helt vildt meget, og jeg glæder mig så meget til at høre den sang live.
1: Ja. Jeg tror, det giver en kæmpe energi at spille den live.
0: Det tror jeg virkelig også.
1: Darling, hun er jo opvokset tæt på Struer, ja. Kan vi sige, i Jylland. Så Emil skulle selvfølgelig lige lave en quiz med hende, om hun stadig er jysk.
2: Radio ABC præsenterer.
3: Ja, dog, der skal vi sortere læge.
2: ABC eftermiddags indfødsretsprøve.
3: Bog til dag, og en bog til dag.
2: Svar rigtigt på spørgsmålene for at blive jysk statsborger.
4: Og tag røvgaftklo i mandelfæk og tøj i balle.
5: Er du klar?
0: Det tror jeg.
5: Ah, men det er stærkt. Jeg har, jeg har en lille quiz til dig. Skal vi have noget på højkant?
0: Ja, det kan vi da godt.
5: En is?
0: Ja.
5: Okay, fedt.
0: En is.
5: Er vi klar?
0: Ja.
5: Første spørgsmål af. Hvilke af disse kendte personer er fra Struer? Er det den amerikanske fodboldspiller Morten Andersen? Er det sanger og skuespiller Grete Sønck? Eller er det tidligere fodboldspiller Morten Skovbo? Ja?
0: Det har jeg ingen idé om.
5: Nej.
0: Prøv at sige det igen.
5: Er det den tidligere amerikanske fodboldspiller Kicker Morten Andersen? Sanger og skuespiller Grete Sønck? Vaskeægte legende? Tidligere fodboldspiller Morten Skovbo? Spillet i Holland og sådan noget.
0: Ingen idé. Jeg siger... Den første.
5: Den, okay. Morten Andersen.
0: Ja.
5: De alle sammen er rigtige. Så det er...
0: Okay. Altså, det er klart.
5: Du kunne ramme, hvad du ville. Er firmaet Bang & Olufsen startet i Struer?
0: Ja.
5: Ja, yep, det er nemlig korrekt. Stort tillykke. Ja. En ud af to. Eller det vil faktisk sige to ud af to, fordi du... Ja. Er vi klar på tredje og sidste spørgsmål?
0: Ja.
5: Okay. Struer station er jernbaneknudepunkt og åbnede den 17. november 1865. Hvilket klokkeslæt går det første tog lørdag morgen mod Aarhus?
0: Klokken 7.
5: Nej. Du får et skud mere.
0: Klokken 6.
5: Nej, du får et skud mere.
0: Klokken 5.
5: Det er tæt på.
0: Klokken 4?
5: Nej.
0: Nå, okay.
5: Nej, den svarer du ikke rigtigt på. Det er 0506.
0: Wow, okay, du
1: 0506.
0: Meget specifikke ting, man skulle vide for at være stor indbygger.
1: Hun var jo også for stor, kan man sige.
0: Det, og det er rigtigt. Men alligevel. Hvis du godt kunne tænke dig at høre hele interviewet, så kan du altså gøre det på vores hjemmeside, radioabc.dk/podcast, eller der, hvor du normalt hører podcast. Du skal bare søge på Radio ABC.
1: Og så synes jeg lige, du skal huske at hoppe ind på beachparty.dk. Har du ikke købt din billet endnu, så gør det. Og vær med til at hjælpe for Darlin, når hun spiller hendes sang.
0: Til årets fedeste fest.

0: Det der ekstra lille skub, som hjælper dig ud af sengen.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne med Freja og Signe.

0: for Sea Energy. Du lytter til Freja og Signe her hos morgenkammeraterne på ABC.
1: Signe, hvis du har været ved lægen,
0: ja,
1: og du får udskrevet en eller anden medicin,
0: ja,
1: så det er jo tit, så får man en pille eller en creme eller et eller andet, som virker mod det, man er syg i forbindelse med, ikke?
0: Ja.
1: Men nu er der noget, der er på vej frem, som er en, jeg tror på en måde godt, man kan sige, ret revolutionerende medicin inden for lægevidenskaben.
0: Okay.
1: Men som er absolut ikke det, du regner med.
0: Det lyder vi... Wow. Det lyder mindblowing.
1: Ja, det er det også lidt på en måde. Og så faktisk alligevel ikke, for det er faktisk også ret simpelt.
0: Okay. Det er meget spændt på.
1: Ja, jeg giver ikke mere.
0: Fair nok.
1: Lige om lidt, så kan du høre mere. Først Sofie 1998, Spav og Svea S. med Slå op.

0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Feverdream lige her på ABC. Lige før, der fortalte jeg, at der er noget ret revolutionerende på vej ind i medicinverden.
1: Ja.
0: Kender du ordet placebo?
1: Nej.
0: Det er tidligere noget, man har sagt. Det er sådan en måde at snyde kroppen på. Og det var sådan lidt tabubelagt faktisk, fordi man sagde sådan, placebo er snyd, det er uetisk. Det er basically, hvor man fortæller en patient, hvis du spiser den her pille, så bliver du rask, eller du får det bedre. Og så kan det være, at det er en sukkerpille, eller en kalktablet, eller et eller andet, så, som reelt ikke rigtig har en fysisk virkning. Men så er det sådan det, sådan det psykologiske.
1: Ja.
0: Og man var sådan ret det dumme mennesker, der tror på sådan noget.
1: Okay.
0: Men jeg kan bare sige, at forskning viser noget helt, helt andet. Fordi professor Lene Vase fra Aarhus Universitet, hun har forsket i placebo, det har hun faktisk gjort siden 0'erne. Og nu er hun verdens førende ekspert på området. Og har altså virkelig fundet ud af, at man faktisk kan bruge det her til rigtig, rigtig mange ting.
1: Altså, jeg skal lige høre her.
0: Ja.
1: Kan det seriøst helbrede, at du får at vide, den her pille helbreder dig?
0: Altså, det er jo ikke sådan, at hvis man har en livstruende sygdom, at man så kan få den til at gå væk ved at få at vide, at det går altså, du bliver ikke syg. Men kroppen har helt klart en påvirkning af, hvordan vores psyke fungerer. For eksempel, hvis vi nu bliver nervøse, så får vi ondt i maven.
1: Ja.
0: Det er jo bare op i hovedet, vi bliver nervøse, ikke?
1: Ja.
0: Men kroppen reagerer. Hvis man bliver ked af det, så græder vi også. Selvom det er jo egentlig bare en følelse i kroppen, som får os til at gøre noget fysisk. Så den der kombination mellem krop og psyke, den kan man ikke rigtig sådan skille fra hinanden.
1: Okay.
0: Og den her forskning viser altså, for eksempel, hvis man nu er til lægen, man har en meget nærværende læge, der er forstående og får en til at føle sig tryg og håb om det medicin, man får udleveret, så virker smertestillende medicin faktisk markant bedre, end hvis man ikke får det. Hvis man bare får stukket en pille i hånden. Så placebo er ikke snyd. Placebo er faktisk bare en måde, vores hjerne fungerer på. Dog er der også den modsatte effekt, den hedder nocebo, som er, hvis vi bliver bange for, at noget vil os noget dårligt, så kan vi faktisk også få fysiske symptomer i kroppen, selvom at vi for eksempel bare får en sukkerpille eller en kalktablet eller et eller andet, som er helt ufarligt. Så det går faktisk sådan lidt begge veje.
1: Det er ret vildt, synes jeg.
0: Er det ikke det?
1: Altså, det er revolutionerende, må jeg sige.
0: Jeg synes, det er virkelig også. Og det siger jo også noget om, at vi måske kunne give mindre doser, eller altså, at man kan bruge medicin på en anden måde, hvis man lige pludselig kan få placeboeffekten ind over det.
1: Og så når man lige tænker over det, så har det sikkert været der i lang tid.
0: Det har det jo.
1: Virkelig, altså, jeg har tænkt over det.
0: 100%. Altså, jeg tror, der er meget sådan noget naturmedicin.
1: Ja.
0: Altså, igennem tiderne, ikke, hvor man har givet urter og sådan noget, har en stor del af det jo nok været placebo.
1: Klart, ja.
0: Men det er altså et rigtig, rigtig spændende område, hvor at flere forskere altså drømmer om, at den her placeboeffekt kan blive sådan en aktiv del af medicinen, hvor målet ikke er, at selvfølgelig skal det ikke erstatte behandling, men det kan gøre det endnu bedre.
1: Sådan. Livet, det

0: med Ring til Mor her på Radio ABC.
1: Lige om lidt, så er der højdepunkt på vej til dig, inden vi slutter helt af her for morgenkammeraterne.
0: Ja.
1: Men inden da, lidt mere musik her på ABC får du Dave med Rain Dance.

0: anmeldelse.
1: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: klar til årets fedeste OCR-løb? Harbour Challenge Randers er 7 km med det vildeste forhindringsløb og mere end 40 forhindringer i og omkring vandet ved Randers Havn. Mere end 1300 har allerede tilmeldt sig. Tilmeld dig i dag og vær klar lørdag 29. august.
1: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
2: Oplev det sjoveste droptårn El Grito i Djurs sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stilhed, før I suser mod jorden med 100 km i timen. Og glæd jer til juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Tag i Djurs sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenaa.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenaa.
0: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tinder.

0: Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Morgenkammeraterne.
1: Lige nu der er det tid til et højdepunkt her hos Morgenkammeraterne.
0: Ja.
1: Og tidligere, der havde vi jo vores største Eurovision-fan stadig i studiet, Stefan.
0: Det er rigtigt.
1: Han kunne snakke lidt om pladserne til Eurovision tidligere.
2: Det er jo en uge, hvor at jeg som fan af Europamesterskaberne i musik...
0: Og det lyder vildt mærkeligt, når man siger sådan der.
1: Det lyder virkelig mærkeligt.
2: Det er Eurovision-uge.
1: Ja.
3: Det vidste jeg ikke.
2: Yes. Vidste du, at jeg var Eurovision-fan?
1: Jeg vidste ikke, at du var Eurovision-uge. Jeg vidste godt, du var Eurovision-fan.
2: Ja, okay. Jamen, jeg elsker det. Og det er jo sådan, at Sverige er et land, der har vundet af flere omgange.
1: Ja.
2: For eksempel Loreen. Tattoo. Hun har jo vundet to gange. Hun vandt med Euphoria, og så vandt hun også med Tattoo for nogle år siden. Ikke? Ja. Sverige er altid sådan lidt med i toppen. Det er sådan lidt de arrogant gode på popmusik.
1: Ja.
2: Nu kommer det. Selvom at de laver deres Melodifestivalen, som er sådan et kæmpe, kæmpe show over mange måneder, hvor de finder ud af, hvem skal repræsentere Sverige, så er de ikke favoritter i år.
1: Nej, hva?
2: Nixon.
1: Nej.
2: Nixon.
1: Nå.
2: De ligger til en tiendeplads.
1: Okay, det
2: er faktisk historisk dårligt.
0: Det var faktisk virkelig langt nede.
2: Og det er med en sang, der hedder My System fra Felicia. Og selvom den ene er skrevet nogle danskere, kan jeg jo ikke sige.
1: Nå.
2: så er hun også ude og blev spurgt sådan, hey, hvordan har du det med, at... Altså, de lå til at blive syver, hvis man skulle odds på dem. Nu ligger de på en tiende. Det går altså ned ad bakke.
1: Ja.
2: Og der får hun sagt på en helt vild, mærkelig måde sagt, det sutter hestepik.
1: Hvad?
0: Hvad?
1: Hvad siger du?
2: Det er rigtigt citat. Det er ikke noget, jeg finder på.
1: Det sutter hestepik.
2: Det sutter hestepik.
1: Er det en svensk måde at
2: sige noget? Nej, det er det ikke. Det er bare, hun er bare blevet spurgt, hvordan har du det med? Og så har hun bare sagt, jo, jeg sutter hestepik.
1: Hvad?
2: Yes.
0: Okay, det er sygt mærkeligt.
2: Så det er så svenskeren, ja.
1: Det er mega mærkeligt.
2: Ja.
1: Så fik hvorfor sige sådan noget?
2: Det ved jeg heller ikke, men nu har jeg også fået sagt hestepik i radio. Det synes jeg også er lidt brutterligt. Men Søren Torbegaard, som altså repræsenterer Danmark, ligger til lige nu en tredjeplads.
1: Ej,
2: så jeg har aldrig haft bedre muligheder for at vinde. Og så ved jeg, min egen bedre halvdel er sådan, nå ja, men hvem bliver nummer et på den liste? Det gør Finland.
1: Ja,
2: de er kæmpe favoritter, faktisk.
1: Okay.
2: Men for første gang nogensinde ved jeg, at det er ved at undersøge, hvor vi måske skal have Eurovision i Danmark i 2027. Så vi krydser fingre for Søren, han vinder.
4: Det der ekstra lille skub, som hjælper dig ud af sengen.
5: Du lytter til Morgenkammeraterne med Freja og Signe.

0: Hey, og D-Block Europe med Prada. Du lytter til morgenkammeraterne, som nu også har fået Jørgen i studiet.
1: Hallo.
2: Vi har fået teknikeren i studiet, kan jeg se. Du har stået og pillet ved to mikrofoner og ladninger nu.
1: Lidt.
0: Ja. Nå, er der noget, der ikke lige sidder, som det skal?
1: Det er ikke nemt. Måske sådan lige OCD-ting, det ved jeg.
0: Måske.
2: Okay, fair. Jørgen, vi skal spørge dig om noget.
1: Ja, det er jo sidste almindelige skoledag i dag. Jeg har lavet lektier.
0: Det er godt.
2: Det er rigtigt. Der er sidste skoledag i morgen.
0: Ja. Er det rigtigt? Er det
2: havde jeg glemt.
0: Så er der simpelthen læseferie.
1: Ja, godt dækker også.
0: Ja.
2: Det er ikke det, jeg skal spørge dig om.
0: Nej,
2: Jørgen. Jeg skal spørge dig om, hvor lang tid gik der fra, at du mødte din partner, til I blev gift, fik børn, købte en Volvo, alt det der?
1: Volvoen, den venter vi stadigvæk på.
0: Okay. Så bare bil.
1: Hvor lang tid gik der?
2: Til I blev kærester også, kan du huske det?
1: Tip. Jamen, det er to spørgsmål nu.
2: Jamen altså, både kærester og gift.
1: Fra vi blev kærester til vi blev gift, der gik der... lidt over 2 år.
2: Hvor lang tid gik det fra, at I lærte hinanden at kende til at blive kærester?
1: Men det var nærmest fra day one.
0: Okay.
1: Næsten.
0: Næsten.
1: Næsten. Det var meget, meget tæt på i hvert fald, ja.
2: Cute.
0: Jeg kan fortælle, at vi har haft temaet i dag, og vi har haft det svært ved at spørge Signe.
2: Ja.
0: Fordi
2: ja.
0: Hun ikke har nogen. Men hun har til gengæld så prøvet at...
1: Eller også så har hun, og bare ikke vil sige det.
2: Jeg vil bare ikke sige det.
0: Du holder det hemmeligt.
1: Går nogle rygter om en ferie til Barcelona.
2: Nej, det er bare
1: vi har stadigvæk ikke fundet ud af det, og vi graver dybt i porne journalistik.
2: Ja, ja. I graver bare videre.
1: For se, hvordan hendes ansigt skulle
0: Men Jørgen, vi kunne også godt tænke os at høre lidt om, hvad der skal ske med Mega Nice i dag.
1: Vi skal kigge på et af den... forestående sommers, ja, for alle sommers irriterende problemer, fordi sommer er jo dejligt,
0: ja,
1: men der er et fænomen, der opstår om sommeren, som vi godt kunne være foruden.
0: Ja, okay, jeg ved oprigtigt ikke, hvad vi snakker om.
2: Nej, det ved jeg virkelig heller ikke.
1: Myg.
0: Okay, så ved jeg godt.
1: Jeg har faldet over noget meget interessant forskning omkring myg i dag.
2: Okay.
0: Spændende.
1: Så hvis man er en af dem, som føler sig rigtig udsat.
0: Ja.
1: Så kan jeg måske indvige folk lidt i, hvordan det hænger sammen.
2: Ja.
0: Mygge News hos Mega Nice lige om lidt. Og Signe, vi er tilbage igen i morgen.
2: Det er i hvert fald.
0: Ha' en dejlig tirsdag.
2: Hej hej.
0: Hej.

0: normalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
7: Og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kanemene havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til en 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
11: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
12: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
13: Sherlock Holmes, James Moriarty.
12: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
14: The only way out is together.
12: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
17: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
18: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
19: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder af mad.
20: tilbage til musikken.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune tester nye skolevejsskilte og en kampagne ved Kristrup Skole for at gøre skoleveje tryggere. De anbefalede ruter er markeret med blå skilte og skal hjælpe børn med at gå eller cykle sikkert til skole. Projektet skal også give forældre større tryghed og mindske morgentrafikken. Erfaringerne fra forsøget i Kristrup skal bruges til at vurdere, om ordningen kan udbredes til flere skoler i kommunen i fremtiden. To læger idømmes i retten i Lyngby et års betinget fængsel i en sag om databedrageri i regi af Charlottenlund Lægehus. En tidligere medicinstuderende, der også var tiltalt for at have medvirket til databedrageri, frifindes. Lægerne er fundet skyldige i at have begået databedrageri af særlig grov beskaffenhed for et beløb på ikke under 600.000 kroner. Sagen har været længe undervejs. Den blev startet op i 2021, og først i juli sidste år blev der rejst tiltale. Dagligvarekæden 365 Discount sætter i dag yderligere 50 varer ned til en ny fast lav pris. Det sker som led i et større fokus på at sænke priserne på en lang række varer, danskerne køber meget. De nye faste lave priser kommer efter en lang periode med stigende dagligvarepriser. Når filmfestivalen i Cannes løber af stablen fra onsdag, bliver det med en smal dansk deltagelse. Ifølge filmredaktør på Sound Venue, Jakob Ludvigsen, skyldes det, at der er opstået tomrum. De etablerede instruktører er ikke så produktive som før, og den nye generation er endnu ikke brudt igennem hos Cannes. Han kalder Cannes for VM i filmkunst, hvor det er sværere at komme ind end noget andet sted. En enkelt dansk produceret film er med, mens to andre vises uden for konkurrence.
2: Lidt eller nogen sol i dag, og ude på eftermiddagen, der kan der også opstå enkelte lokale byer. Vi får lidt til frisk vind og temperatur op mellem 11 og 14 grader i dag. Aktuelle temperatur i Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers alle steder 11 grader.

Sinclair. Oh gosh, I love it. Hej med dig, Jørgen her. God formiddag og velkommen til tirsdagens udgave af Mega Nice på Radio ABC. Indtil klokken 14. Med masser af godt humør. Dejlig musik i højtalerne. Og lidt forskellige historier planlagt til dig også her de næste par timer. Blandt andet sådan lidt musikhistorie. Sådan lidt en markant dag i dag. Ja, vi skal også kigge på en af sommerens plager her lidt senere i programmet. Nemlig myg, fordi der er kommet noget ny forskning, som ser ret interessant ud. Vi skal også lige kort forbi Eurovision. Ja, det er lige om et øjeblik. Og skal vi også lige kigge lidt nærmere på nogle gutter, som i den grad lige jeg har scoret kassen. Og når jeg siger scoret kassen, så snakker vi snikker ikke bare et par millioner. Vi snakker hundredvis af millioner af kroner, som bare lige ved at sætte sin autograf ned på linjen der, så tjekker der lige penge ind på bankkontoen. Det er sådan lidt af det, vi kommer forbi i løbet af de næste par timer. Hvis du har noget at tilføje, eller bare lige vil sige hej, eller ønsker et stykke musik, så skal du altså bare sige til 28 36 12 12 er nummeret. ABC. Felix Jane på mig. Joel Corey. Teddy Swims nye Mr. Know It All. Og lige nu tag min parler sammen med Jenny. Her er Dracula.

0: Oprindeligt lavet helt tilbage i 1990 af gruppen Nomad. I 2026, der er det Joel Corey og Devotion, Sweetest Emotion. Mega Nice fortsætter lige om lidt med nyeste fra Teddy Swims.
1: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
4: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag. Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: Det her er Radio ABC.

Tedious Williams og Mr. Know-It-All. Mega nice på, har det, vi siger Jørn her. 12. maj. Lidt eller nogen sol over det østjyske i dag, og lidt ligesom i går. Lille risiko for, at der måske ikke kan komme en lokal by sidst på eftermiddagen. Og ellers op til små 14 grader i dag. Det ser sådan ganske tilforladeligt ud. 12. maj, som i år, der også er international sygeplejerdag. Også international dag for plantesundhed. Jeg vil lige tjekke op med potteplanterne derhjemme og høre, om de er okay. Det er i øvrigt også computerens fødselsdag i dag. Fordi den 12. maj 1941, der har præsenteret den tyske ingeniør Konrad Zuse verdens første programmerbare fuldautomatiske computer. Den bliver kaldt Z3. Zuse bliver af mange opfattet som opfinderen af computeren. Han arbejdede på at forbedre maskinen, men blev nægtet midler. Man ikke vurderede maskinen, citat, krigsvigtig. Det var sgu meget heldigt måske et eller andet sted. Begenderfødselar i dag. Blandt andet skuespilleren Rami Malek, som bliver 45. Skateboardlegenden Tony Hawk bliver 58 år i dag. Model, forfatter og psykolog med videre, René Toft Simonsen, 61, blev hun i dag. Stort tillykke. Men rent musikhistorisk, også lidt en trist dag i dag, fordi 12. maj 1981, det er præcis 45 år siden, der dør den jamaicanske reggae-legende Bob Marley i en alder af kun 36 på et hospital i Miami. Marley havde, viser det sig, fået kraft i storetåen, som var metastaseret, og altså spredt sig til hans hjerne, lever, lunger. Man troede først, han havde opdaget sådan en mørk plet på hans storetå, at det var noget, der stammede fra en gammel fodboldskade, men det viser desværre at være hudkræft. Og da alvoren først gik op for lægerne, så anbefalede de Bob Marley, at han amputerede tåen, men det afviste han af religiøse årsager. Fordi at i Rastafari, der anser man kroppen som et tempel, som ikke må lemlistes. Så han valgte altså en mindre invasiv hudtransplantation. Men det forhindrede desværre altså ikke kræften i at sprede sig til resten af kroppen. Og derfor så gik han altså bort i en alder af kun 36 år, men stadigvæk. Kæmpe legende, så lad os lige finde en klassiker frem. Her Bob Marley og Funkstar Deluxe. Sun is shining.

0: Bruno Mars og Just Might. Mega nice på ABC. Lige før med et genlyt fra 1999. Og danske funkstar Deluxe remix af Bob Marleys Sun Is Shining. Remix, som skrev historie, fordi det var første gang nogensinde, at der var nogen, der havde fået lov til at pille ved Bob Marleys materiale. Kæmpe stor ære til danske funkstar Deluxe. Kæmpe sommerklassiker i øvrigt også. Flere hits klar om lidt på ABC. Bare hold den her. Rosa, artig artigt. Og bliv, hvor du er.
1: Lørdag skal du til Allingåbro Motorfestival. Oplev de vildeste traktorer i kampen om DM-titlen i traktorpulling. Europas hurtigste motorcykler i dragracing. Og køb en tur i en dragster. Der er kampvogne, vilde driftbiler, firehjulstrækkere og fem livebands ved streetfooden. Det er noget for hele familien. Følg festivalen på Facebook.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
3: Hvad kan jeg blive?
4: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se, hvad du kan blive på eadania.dk.
5: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
6: Hey, du der i Renault. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: Du lytter til ABC.
9: Bye, I'll be

Det inn for min tripper så folk. For min tripper så folk. Lovel, lass mig med du ikke har selv kvælt. Så tror du snart, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne grave. Siger du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Batjeba, så for du og Baja Take Me Away. Batjeba, et af vores mange navne, som jeg har oplevet på stranden i Grenaa lørdag den 11. juli til ABC Beach Party 2026. Har du ikke fået købt din billet endnu? Jamen, så er det bestemt ikke for sent. Bare tjek beachparty.dk. Der kan du læse meget mere om årets fedeste fest. Købe din billet. Om det er bare en almindelig beachparty-billet, eller om du vil gå all in på VIP, det er fuldstændig op til dig selv. Skulle du være i tvivl om noget, så er du altid velkommen til at skrive til os selvfølgelig. Videre radio, vil sige DK, uanset hvor du finder os via de sociale medier, eller mail direkte til os på abc@radioabc.dk. Apraka, Fluid, Spin, klar lige om et øjeblik efter den her LF System.

Louis Spin fra Apaka. Mega nice på har det. 13 minutter før 11. Rundt om hjørnet venter Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Og Mille og Uro og den smukke duet Drømmefanger også på vej. Klassiker fra Calvin Harris, Sam Smith og Promises er også klar i playlisten lige om et kort øjeblik. Men inden ABC-nyhederne rammer os, så skal vi have fat i en sang, som har haft viral succes her på det seneste. Det her, det er The Second Voice.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
6: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene. Every
9: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49. Og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
11: Life is simple, life is free.
12: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
13: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
14: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
15: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
16: Dagstu, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
17: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
18: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
19: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
20: Tilbage.
0: tilbage til musikken.
20: Radio ABC.
21: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune tester nye skolevejsskilte og en kampagne ved Kristrup Skole for at gøre skoleveje trygge.

0: som i dag er i København til en konference om digital børnebeskyttelse. Ifølge von der Leyen kan diskussionen om en minimumsalder for sociale medier ikke længere ignoreres. EU-kommissionen har i forvejen indledt sager mod platforme som TikTok og Meta for ikke at gøre nok for at beskytte børn. To lærere idømmes i retten i Lyngby et års betinget fængsel i en sag om databedrageri i regi af Charlottenlund Lægehus. En tidligere medicinstuderende, der også var tiltalt for at have medvirket til databedrageri, frifindes. Lærerne, der var ejere af Charlottenlund Lægehus, er fundet skyldige i at have begået databedrageri af særlig grov beskaffenhed for et beløb på ikke under 600.000 kroner. Blandt andet har de afregnet for konsultationer med patienter, der ikke længere var i live. Dagligvarekæden 365 Discount sætter i dag yderligere 50 varer ned til en ny faste lav pris. Det sker som led i et større fokus på at sænke priserne på en lang række varer, danskerne køber meget. De nye faste lave priser kommer efter en lang periode med stigende dagligvarepriser.
1: Og ikke mindst en periode, hvor der i den grad er blevet skruet bisen på rent konkurrence mellem de danske supermarkeder. Det er dejligt! Tak til Dan Jensen. Været i dag lidt eller nogen sol, men ud på eftermiddagen, der kan der måske også komme en enkelt lokal by. Vi får lidt til frisk vind og temperaturer mellem 11 og 14 grader. Lige nu Ebeltoft Grenaa på 11. I Hedsund og Randers er der 12 grader.
2: Velkommen på ABC.

Bebe Rexha, Faithless og New Religion på Radio ABC. Det er gjort fra i dag, at det går løs i Wiener Stadthalle. Den årlige Eurovision Song Contest, eller International Melodi Grand Prix, om du vil. Første semifinale er i dag, og der har været rigtig meget ballade omkring Eurovision i år.

Noget, som vi kigger lidt nærmere på her inden ret lang tid, fordi Eurovision har altså også besluttet sig for i år, at man strammer sgu lige reglerne lidt. Fordi man gider ikke folk, de snyder. Snyder? Hvordan til Eurovision? Jamen, det skal vi nok lige vende tilbage til her inden ret lang tid. Men inden da, duet fra Mille Uro på Drømmefanger, hollandske Blasterjacks og deres nye udgave af Kate Ryan's Desenchanté. Efter den her, det er Omar og os to på ABC.

0: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: Du lytter til Radio ABC.
9: ABC.
8: Vi giver dig...
9: Hits.
10: I'm a guitar.

Christoffer og ham med gitaren på Radio ABC. I dag starter Eurovision. I år er der i øvrigt 70 års jubilæum. Det er Østrig, som er værtsland, og det er jo altså et Eurovision, som har været ramt af en, jeg vil ikke sige skandal, eller hvad skal man kalde det, kontroversielt emne, det her. På grund af, at Israel jo altså deltager i Eurovision. Og det har jo altså ført til, at hele fem lande har trukket sig fra konkurrencen i år. Island, Spanien, Holland, Irland og Slovenien. Samtidig er det altså også kommet frem, at Eurovision altså har haft store problemer med at finde sponsorer til årets Eurovision. Direktør for EBU, som står bag Eurovision, Martin Green, siger, at deres økonomi er robust, men det har ikke været nemt med sponsorer i år, efter at der har været al den her ballade. Og meget på bog ballade, så vil man fra Eurovision side også godt prøve på at stramme lidt op, så der ikke er nogen, der snyder. Det her kan være lidt svært, fordi det er sådan lidt, skal man kalde det pest eller kolera? I år, der vil Eurovision genindføre en musikalsk fagjury. Det droppede man ellers tilbage i 2023, da man altså tilsyneladende havde observeret uregelmæssigheder i stemmemønstrene fra 6 lande. Altså, der var muligvis nogen, der havde aftalt indbyrdes. Vi stemmer på dem, så stemmer I på dem, og så stemmer vi på dem. Det er skidegodt det her. Så nedlagde man fagjuryen, men i år, ja, der genindfører man det altså i semifinalen, hvor deres bedømmelse udgør halvdelen af afgørelsen, ligesom den allerede gør i finalen. Og grunden til, at man gør det, det er, at man vil ikke have, at Eurovision kun bliver sjov og ballade. Fordi at seerne har tilsyneladende en tendens til at stemme mere på de sådan mundre, glade, humoristiske sange. Så der er gået sådan lidt inflation i, at Eurovision bliver sådan lidt et show, lidt en cirkusforestilling. Og det vil man måske godt lige prøve at lægge et låg på. Så det måske handler lidt mere om musikken, og ikke bare tjuhej, hvor det går, og sjove kostymer. Som sagt, første semifinale i aften. Danmark er jo i år repræsenteret af Søren Torpegaard Lund. Han skal først være med i anden semifinale. Det er på torsdag. Og så er der altså den store finale lørdag 16. maj. Søren Torpegaard, som jo i øvrigt fortsat ligger stabilt i feltet ifølge de forskellige bettinglister. I øjeblikket så er nummer 3. Så det kan jo altså måske, hvis han er lidt heldig og dygtig på aftenen, betyder, at der kunne blive en Eurovision-sejr, men altså, igen, Eurovision, det kan man aldrig spore om.

0: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Frandsen.
1: Randers har et velværested ud over det sædvanlige. En helt fantastisk smuk sauna med panoramaudsigt ud over Randers Fjord. Når du har nyt varmen og stilheden, tager du kun få skridt mod vandet. Det virker næsten som et ekko af kulde, der rammer dine knogler. Du mærker en slags forbundethed med kulden, og tiden sættes i stå et øjeblik. Velkommen til RGF Sauna og Vinterbad ved Dronningborg Bådelav. Se mere på rgf.dk.
2: Der er fuld forestilling hos XL Byg. Works græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader. Hele sættet kun 999. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
3: Hens og i karavanen, det er Anne.
4: Hej far, det er Thea.
3: Hej min pige. Er der sket noget?
4: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
3: Ja.
4: Helt ærligt, far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
3: Ja, med piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
4: Præcis. Så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
3: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
4: Så er det jo bare at sige.
3: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
6: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
7: Det her er Radio ABC.

0: Nice på Radio ABC. Lige bortset fra måske Taylor Swift, så har der her de senere år været en tendens til, at flere forskellige artister og bands har sagt, hvad kan vi egentlig gøre for at tjene flere penge på det musik, vi allerede har udgivet i løbet af vores karriere. Mange gange er det jo ikke, fordi man har det indtryk af, at de mangler penge, de her artister. Men hvis der er nogen, der vil købe rettighederne til alt det, man har lavet til dato, kunne man tjene penge på det? Og det, jeg viser, det kan man i den grad godt. Det er alt fra Britney Spears, Justin Bieber, Justin Timberlake, Bob Dylan, rapperen Future, Shakira, Paul Simon, Tina Turner osv. osv. osv. osv. som har solgt rettighederne til deres musik videre for astronomiske million eller decideret milliardbeløb. Senest i rækken er det netop kommet frem af rockbandet Red Hot Chili Peppers, som indtil videre i deres karriere har udsendt 13 albums. Rettighederne til disse indspillinger, det har de kaliforniske rockikoner ifølge Hollywood Reporter nu solgt til Warner Music Group. De har simpelthen købt bandets indspillede bagkatalog i en aftale på mere end 300 millioner dollars. Det er næsten 2 milliarder danske kroner. Som jeg sagde, lige bortset fra Taylor Swift, som altså har købt rettigheden til al hendes musik tilbage, så er der altså mange andre, der lige laver sådan en cash-in og så siger, ja, hvor meget vil du give? Kan da godt være, jeg vil sælge min musik til dig. 2 milliarder kroner. Sindssygt beløb.
1: Look. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

Efter en status på de største hits her på ABC, ja, så betød det, at Annika indtog førstepladsen. Den højst placerede nyhed kom fra det aarhusianske makkerpar Baluza og Omar. Husk, du altid kan finde ABC Top 50 på vores hjemmeside radioabc.dk.

Lysenetter, Svæser, Sigvart. Mega nice på ABC. Meget på brug, Lysenetter i øvrigt. Sommer lige rundt om hjørnet, og det samme er de her bæster, som en gang imellem godt kan ødelægge fornøjelsen lidt af en dejlig sommeraften. Myg! Det er sådan, at myg, de opfanger os på grund af den kuldioxid, som vi udånder. De kan opfange os sådan inden for en radius af omkring 10 meter. Der er et par svenske forskere, som har dykket lidt mere ned i, hvad det er for en størrelse, det her med myg, og hvad det er, der tiltrækker dem. Jeg vil sige, at der er måske særlig en kategori mennesker, som der er lidt dårligt nyt, må jeg nok desværre tilstå. Men det kan du høre mere til her lidt senere i Mega Nice. Inden ABC-nyhederne kan lytte med Michael Belton in My Soul, klar lidt efter Annika. Det her er Livsforladt på ABC.

0: MSA.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
4: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
10: Jeg må indrømme,
11: jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
18: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
20: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Life is simple, life is free.
22: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
23: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
24: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
25: What is it about you?
24: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
0: Tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC.
11: I got

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands politi rykkede i går ud til en adresse i Handrup nær Ebeltoft. Her var der bekymring for en mand, der havde truet nogle familiemedlemmer og som muligvis havde våben tilgængeligt i huset.

0: indenfor til information og blodtryksmåling. Arrangementet er en del af næsten 100 aktiviteter landet over. Budskabet er klart. Kend symptomerne, stræk, snak, smil og ring 112 med det samme. Hurtig reaktion er afgørende, da op mod halvdelen af patienterne i dag kommer for sent til effektiv behandling. Formanden for Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen, langer nu ud efter Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti. Det sker efter, at Messerschmidt har gentaget sit ultimative krav om, at han ikke vil bakke op om en regering med Lars Løkke Rasmussen som minister. På X skriver Lars Boje Mathiesen, at Messerschmidt tidligere har kritiseret andre for netop ultimative krav. Kravet gør det svært for forhandlingsleder Troels Lund Poulsen at danne en borgerlig regering.
1: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Så Randers og Grenå.
2: Der kommer lidt eller nogen sol i dag, men i løbet af eftermiddagen, der bliver det sådan lidt mere skyet, og der kan altså også være risiko for en enkelt lokal by. Lidt til frisk vind og temperatur mellem 11 og 14 grader i dag. I aften og nat vekslende skydække med stedvis regn eller byer og temperaturer mellem 3 og 8 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenå, Hadsund 12 i Randers, er der 13 grader.

Alex Warren, Fever Dream for ABC. Det er mega nice. Jørgen her, hej med dig. Se, man kunne jo selvfølgelig gøre det, at man holdt vejret. Men man kan jo ikke holde vejret for evigt. Når vi udånder kuldioxid, så tiltrækker vi helt automatisk myg. Men der er andre ting, som gør nogle mennesker mere attraktive for myg end andre. Og det er dårligt nyt for nogle mennesker. Sådan lyder det fra to svenske forskere, som har prøvet på at finde ud af, hvad det er, som tiltrækker de her kræg. Det kan du høre mere til herinde for de næste 20 minutter i Mega Nice. Plus blandt andet Anti-Hero fra Taylor Swift. Der er Bowser med Magnetic. Og lige nu,

0: Anmeldelse. Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en 5'er, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
6: Hos Biltema.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.
12: Radio ABC.
13: Radio ABC. Radio ABC.

Father Magnetic. Det er mega nice på Radio ABC. Nu skal jeg lige indvige dig lidt i myggenes verden, fordi at de er så småt på vej. Og når man gerne vil sidde og nyde en forhåbentlig lækker, lun sommeraften, så kommer de mange gange og ødelægger det hele. Og det er sådan, at når myg de udvælger deres ofre, om du vil, så er der altså nogle mennesker, der er mere udsatte for at få et myggebid end andre. På afstand, der bliver myg tiltrukket af kropslugt og af den kuldioxid, som vi udånder. Når myggene så kommer tættere på, så kan ting som høj kropstemperatur og fugtighed gøre, at der er nogle mennesker, som er særligt attraktive. Det siger forskerne Frederik Simard og Richard Ignal til nyhedsbyrået AFP. Vi har i mere end 100 år vidst, at myggene tiltrækkes af den kuldioxid, som vi udånder. Det er første signal, som udløser deres adfærd. Men Richard Ignal, svensk professor tilknyttet Landbrugsuniversitetet i Sverige, han siger, at myggen herefter bliver tiltrukket af særlige kropslugte, når den kommer ind for en afstand på omkring 10 meter. Vi udskiller et sted mellem 300 og 1000 forskellige lugte. Men altså først for nyligt, så er forskerne begyndt at forstå, hvad det er for nogle lugte, som altså tiltrækker myg. Og et nyt studie, som Richard Ignell her stod bag, der identificerede man 27 lugte, som myggene reagerede på. Man havde gjort det, at man, jeg ved ikke lige hvorfor, man havde taget 42 kvinder og placeret i et laboratorium for at se, hvem der var mest attraktiv for myggen. Og her fandt man altså frem til, at myg er særligt glade for gravide kvinder, som befinder sig i andet trimester, altså fra uge 12 til uge 28 i graviditeten. I den her periode, der udskilte kvinderne en særlig lugt, som myggene altså var rigtig fascineret af. Så hvis du er gravid hen over sommeren, så er det altså dårligt nyt. Mange tror, siger Richard Ignell, at myg foretrækker bestemte blodtyper, men den teori er der ikke noget videnskabeligt belæg for. Til gengæld, så er der tidligere lavet studier, som kæder indtagelse af øl, sammen med øget risiko for myggestik. Og der kan være noget om snakken, fordi at øl øger ens kropstemperatur og mængden af CO2 i den kuldioxid, som vi udånder. Et studie fra Holland for et par år siden viste, at man havde taget en bunke frivillige, der havde indtaget øl. Og inden, det havde de gjort inden for en periode på 24 timer. De havde altså en øget risiko på 35% for at få mygstik. Så altså, hvis du skal undgå det, så skal du enten nummer et helt lade være med at trække vejret. Du skal undgå at blive gravid. Og så skal du holde igen med bajerne.

0: power hit i øjeblikket. Darling. Og det hele værd.
1: Lørdag skal du til Allingåbro Motorfestival. Oplev de vildeste traktorer i kampen om DM-titlen i traktorpulling. Europas hurtigste motorcykler i dragracing. Og køb en tur i en dragster. Der er kampvogne, vilde driftbiler, firehjulstrækkere og 5 livebands ved streetfooden. Ja, noget for hele familien. Følg festivalen på Facebook.
2: Så gør vi det igen. Søndag den 17. maj fra 11 til 13 holder LC Trive åbent hus på Kongens Ege, hvor du kan få chancen for at opleve de lækre lejligheder. Flere lejligheder er allerede solgte, men der er stadig rigtig gode muligheder for at finde drømmeboligen. Og jeg lover dig, det er et besøg værd. Du behøver ikke tilmelde dig. Alle er velkomne. Jeg håber, vi ses søndag den 17. maj.
3: Hinsøj Caravan, det er Jan.
4: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
3: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
4: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
3: Det har jeg altid.
4: Selvfølgelig, fortæl.
3: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
4: Ja, det er rigtigt.
3: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
4: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
3: Det har vi jo næsten lige gjort.
4: Åh ja, men så siger jeg bare, Hinshøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: Skal årets arrangement være ekstra sjovt? Festerhop har alt fra boksemaskine til hoppeborg og madvogne. Se det store udvalg på festerhop.dk.
6: Jeg hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det netværk Anders, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randerskasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på netværkranders.dk.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk. AABC Power Hit, Power Hit.
8: Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd, som er ABC Power Hit. Power.

Oliver, Augusta Schackinger har ødelagt byen. Make a nice privacy. Jeg var lige nysgerrig i øvrigt, i forhold til, det er sådan lidt sjovt. Oliver, og så Augusta Schackinger. Ja, hun får det fulde navn med, det gør Oliver ikke. Jeg kan tilføje, han hedder Oliver Fussing Stibel. Det kan måske også gå hen og blive for langt. Oliver Fussing Stibel og Augusta Schackinger. Og ødelagt byen. Jeg er som lovet om lidt. Helt ny fra Olivia Rodrigo. Den hedder Drop Dead. Efter den her tidligere ABC Powerhead, svenske Naked. Det her er Look.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

Sinclair, Gosh, I Love It. Mega nice lige før os med Olivia Rodrigo og hendes nye Drop Dead, taget fra det kommende album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Der er 11 minutter til en update fra ABC-nyhederne, og den tid bruger vi blandt andet med Rihanna-klassikeren Ponder Replay lige om lidt efter Tobias og Birte.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
2: What is it about you?
1: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder af mad.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
17: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
18: Life is simple, life is free.
19: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre,
2: Sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
20: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: En flere timer lang politiaktion på Djursland sluttede i går, da en mand frivilligt kom ud af sit hjem i Handrup nær Ebeltoft. Politiet var rykket ud efter trusler mod mandens familie, og fordi manden måske havde våben i huset, der blev dog tilsyneladende ikke fundet nogen våben. Manden er sigtet for trusler og hærværk, men er siden blevet løsladt. Det oplyser Østjyllands Politi, som bekræfter, at ingen kom til skade. I forbindelse med politiets tilstedeværelse i Handrup fik busser i området ændret deres ruter. I dag markeres Stroke-dagen i Danmark med fokus på at øge kendskabet til stroke og få flere hurtigt på hospitalet. Stroke dækker over blodpropper og blødning i hjernen. I Randers inviterer Sønderbros Apotek borgere indenfor til information og blodtryksmåling. Arrangementet er en del af måling. Arrangementet er en del af næsten 100 aktiviteter landet over. Budskabet er klart: kend symptomer.

0: 200.000 kroner. Blandt andet har de afregnet for konsultationer med patienter, der ikke længere var i live. Christian Nørgaard stopper på det danske landshold som 32-årig efter 41 landskampe. Midtbanespilleren har truffet beslutningen for at prioritere familielivet og give plads til nye talenter. Han debuterede i 2020 og nåede 3 slutrunder med Danmarks fodboldlandshold.
1: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Ja, det bliver en tirsdag med sådan ret skydevær de fleste steder. Der vil stadigvæk dukke lidt solskin op ind imellem skyerne, men i løbet af eftermiddagen, så kan der altså også opstå en enkelt lokal by. Lidt til frisk vind og temperatur mellem 11 og 14 grader. I aften og nat vekslende skydække med stedvis regn eller byer og temperatur mellem 3 og 8 grader. Lige nu er Ebeltoft Grenaa 12 grader, Hadsund og Randers er på 13 grader.

Han hedder egentlig Jaden Dimsdale. Navnet Teddy kommer fra, at han altid har været sådan lidt en bamsefar, så det var et kælenavn, han fik allerede i en ret tidlig alder. Og på et tidspunkt, ja, der skulle han ud og spille live rundt omkring, var blevet hyret ind som noget support, så vidt jeg husker, med et andet band, som han havde en god ven. Han sagde, vi kan ikke, du er nødt til at hedde et eller andet. Vi kalder dig Teddy Swims, jeg har trykt plakaterne, og han var sådan lidt, hvad? Nej. Nå, men så var det for sent, og så hang han ligesom på den. Ja, sådan kan det gå nogle gange.

Vi har taget hul på den sidste time af Mega Nice denne tirsdag på ABC med Anton Westerlins seneste kæmpe hitter, som er Annika Erli Freestyle, er på vej af Sharon Sapphire. Og Rosa Arti Arti også på Bliv, hvor du er her inden for de næste 20 minutter. Skal du have en eller anden sang med i playlisten, så er det bare at smide en besked på ABC Hotline 28 36 12 12.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: Det her er Radio ABC.

Rosa, Arti Artit, og Bliv Hvor Der Er, Mega Nice på Radio ABC. Her de senere på år, der er countrymusikken i USA opblomstret så meget, at det altså også har ramt de internationale hitlister. Countrymusikken plejer altså ikke at være sådan superstor internationalt set, men med hjælp fra navne som Shabuzi og hans barsong Post Malone, som lige pludselig lavede et helt countryalbum, Beyoncé, som gik i gang med også, hvad hun definerede som countrymusik, ja, så fik det altså et kæmpestort boost. Det virker dog lidt som om, at det har peaked, og det er på vej ned ad bakke igen. Bare ikke i USA. For derover, der er der i den grad et nyt navn, som har taget teten. Hun hedder Ella Langley. Ella Langley er 27 år gammel, har netop udsendt hendes andet album i sidste måned, som hedder Dandelion, og hun er med raketfart banket op i toppen af hitlisterne, ikke kun på de amerikanske country charts, men også på den almindelige hitliste, som hedder Billboard's Hot 100. I øjeblikket, på den netop offentliggjorte amerikanske hitliste, der har Ella Langley hele tre sange i top 10. Og sammenlagt, ja, så har hun altså nu været nummer 1 i USA i 9 uger. Med en sang, som har været på hitlisten i næsten 30 uger efterhånden. Og stadigvæk nummer 1 er den her, Choosin' Texas, og Ella Langley på ABC.

0: Lørdag skal du til Alling Åbro Motorfestival. Oplev de vildeste traktorer i kampen om DM-titlen i traktorpulling. Europas hurtigste motorcykler i dragracing. Og køb en tur i en dragster. Der er kampvogne, vilde driftbiler, firehjulstrækkere og fem livebands ved streetfooden. Det er noget for hele familien. Følg festivalen på Facebook.
1: Velkommen til Telefonlir. I denne uge leger vi franskmændene, og hvem burde forstå bare lidt fransk, hva'?
2: Den franske autospecialist.
1: Voilà!
3: Den franske, det er Jesper.
4: Salut, je voudrais commander une révision de service.
3: Alors, for noget?
5: Bare fordi man er specialister i Citroën, Renault og Peugeot, behøver man ikke at forstå det franske sprog. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers. Vi forstår din bil.
6: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
7: Så gør vi det igen. Søndag den 17. maj fra 11 til 13 holder LC Trive åbent hus på Kongens Ege, hvor du kan få chancen for at opleve de lækre lejligheder. Flere lejligheder er allerede solgte, men der er stadig rigtig gode muligheder for at finde drømmeboligen. Og jeg lover dig, det er et besøg værd. Du behøver ikke tilmelde dig. Alle er velkomne. Jeg håber, vi ses søndag den 17. maj.
8: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Hent 6 liter Gori til 599, eller 2,5 liter Bor bagrenser til 29 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

Sabrina Carpenter på Radio ABC med Espresso Sabrina, som i går havde fødselsdag og fejrede med et lille post på Instagram, hvor hun skrev noget så filosofisk, at du ved, det er din fødselsdag, når folk begynder at ønske dig tillykke med fødselsdagen. Ja. Det må man da håbe i hvert fald, ellers er der et eller andet galt et eller andet sted. Fair nok. Mega nice. Dagens opløsning oplysning klar lige om et kort øjeblik, inden at vi skal tjekke ind med Emil og høre, hvad der sker i ABC eftermiddag på en tirsdag. Lige nu Milky.

0: like a G6.
1: Yeah, baby. Far East Movement. I like a G6. Kom han flyvende ind i studiet. Han hedder Emil Brandt. Hvad så der?
2: Hvad så der?
1: Det er sidste længe siden, jeg sidst har set dig med en bøllehat på i øvrigt. Er det off-brand nu, eller hvad?
2: En bøllehat?
1: Ja.
2: Det forstår jeg ikke.
1: Du før han har gået med bøllehat på.
2: Nå, ja, men det har jeg også. Men ved du hvad, jeg har bøllehat på i morgen.
1: Okay. Det er din sidste skoledagsudklædning.
2: Ja, præcis.
3: Jeg har taget hat på.
2: Ja, det er, jeg har bøllehat på i morgen.
1: Okay.
2: Ja.
1: Modtaget.
2: Men skal det være den med camo, eller skal det være den sorte? Jeg har også en lyserød. Den tager jeg ikke på, for den her. Ja. Men det bliver en af dem.
1: Okay. Det er fint.
2: Ja.
1: Okay. Hvad skal du lave i eftermiddag?
2: Vi skal snakke om dyr med riz.
1: Dyr med riz? Hvor meget riz har de?
2: Sygt meget riz.
1: Så de har aura?
2: Kæmpe riz.
1: Okay.
2: De gør. Laver damer, forstår du?
1: Ja, der er riz på dem. Jeg ved ikke, om jeg gør, men jeg er sikker på, at du skal nok belyse det i løbet af de næste 4 timer.
2: Åh ja.
1: Dyr med riz.
2: De siger Volvo og har riz. No cap.
1: Okay, jamen lyt med efter kl. 14 og low-key.
4: Men dagens mest overflødige oplysning.
1: Du kender godt lyden af tape, når man lige rykker sådan et stykke af rullen.
2: Ja.
1: Du ved, siger det lige.
2: Ja.
1: Rent faktisk det, der sker, det er, at den her lyd, den fremstår af en masse revner, der er på grund af den lim, der er klistret på bagsiden af tapen. De bevæger sig faktisk så hurtigt, at det er hurtigere end lydens hastighed.
2: Okay. Jo.
1: Ja.
2: Men det var også lige så hurtigt, min kæreste, hun forlod mig. Hurtigere end lydens hastighed.
1: Så skal du nok lade være med at bunde hende ind i tape.
2: Jo, ja. Men altså, hun har slået op med mig. Hun sidder fast derhjemme.
1: Nå, tak for i dag. Der er mere igen i morgen kl. 10, hvor det bliver mega nice på ABC. Ciao.

0: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på foa.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
9: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
14: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
20: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner.
0: Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Tilbage til musikken.
22: Du lytter

14. Her er ABC-nyhederne. Antallet af akutte magtanvendelser på Randers Kommunes sociale tilbud er faldet igen i år. Det viser en orientering, som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget får fremlagt på sit møde i morgen. Sidste år blev der registreret 8 akutte magtanvendelser. 4 af dem vurderes til at være gennemført ulovligt, viser orienteringen til udvalget. Samtidig har kommunen forhåndsgodkendt 25 indgreb, og kommunen arbejder fortsat med kurser og vejledning i at forebygge magtanvendelser. Magtanvendelse kan i særlige tilfælde være lovlig, f.eks. over for borgere med alvorlige psykiske funktionsnedsættelser. Danmark skønnes fortsat at nå klimamålet i 2030 om 70% reduktion i udledningen af drivhusgasser i forhold til basisåret 1990. Det viser den årlige klimafremskrivning fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Men margen er blevet mindre i forhold til seneste fremskrivning fra 2025. Her stod Danmark til at reducere med 72% i 2030. Nu skønnes det, at Danmark lige nøjagtigt når målet om 70% reduktion. Ifølge fremskrivningen så er det særligt, at fangst og lagring af CO2, den såkaldte

0: Med hæderen følger 50.000 kroner.
1: Vejret i samarbejde med MTH Biler. Din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Greno.
2: Lidt sol. Men sådan ligner det ikke, når jeg kigger ud af studiet her på Randers Banegård. Men der er også her i løbet af eftermiddagen lovet enkelte lokale byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 11 og 14 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno og Maria Randers, lige nu 12 grader.
3: Du lytter til Radio ABC.
4: ABC.
3: Vi giver dig

0: Åh, shit. Der kommer jeg op. Christoffer, ham med gitaren. Tak til Jørgen og Mega Nice.
1: Du lytter til ABC Eftermiddag.
2: ABC Eftermiddag. Med Emil.
0: Velkommen indenfor. ABC Eftermiddag, klubben, hvor der hverken er kodeord eller adgangskrav. Klubben, hvor bygger på hits og jokes. Klubben, hvor det eneste, du skal gøre, det er at skrue op. Du er præsident, og så skal jeg nok gøre alt det hårde arbejde. Mit navn er Emil, og på programmet den her tirsdag kan du glæde dig til, at vi skal høre det. Muligvis det vildeste citat sagt siden... ja, det ved jeg faktisk ikke. Men det er i hvert fald bimlende vanvittigt. Vi runder også kæledyr med Riz, samtidig med, at playlisten er pakket med hits. På vej til dig i playlisten er Kaiko og Eva Max, whatever. Først Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Velkommen til
1: ABC Eftermiddag.

0: Radio ABC. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til det. For 13 minutter siden, der løb ABC-nyhederne lige af stablen. Og der var en historie, der ligesom skilte sig lidt ud for mig. Eller måske ikke hele historien, men mere sådan en sætning.
1: Det bidrager også negativt til klimaregnskabet, at der kommer flere svin i Danmark.
0: Er det som om trykket ligger lidt forkert på den sætning?
1: Det bidrager også negativt til klimaregnskabet, at der kommer flere svin i Danmark.
0: Ja, der kommer flere svin i Danmark, mand. Det lyder meget som et des for mig.
1: Det bidrager også negativt til klimaregnskabet, at der kommer flere svin i Danmark.
0: Hyld. Jeg ved ikke, hvem der har fået en lussing af vores nyhedsvært. Men der kommer åbenbart flere svin i Danmark.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

David Guetta away tonight. Jeg venter os med at skrue op for sidste uge sætter på APC Top 50. Annika Livs forladt klar til dig inden for de næste 20 minutter. Og husk nu også APC Hotline åben 28 36 12 12. Har du lige præcis det nummer, der skal i playlisten?

5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle

0: se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Foråret er på vej. Skal der bygges terrasse, loft, tag, vinduer, eller skal hele huset renoveres? Tag fat i os og få et godt tilbud på dit husprojekt lige nu. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
2: Er du senior eller førtidspensionist? Så kom i gang med formiddagstræning hos RGF. Hvad har du lyst til? Yoga, bordtennis, cirkeltræning, pilates, bodyfit, badminton, aquagym, crossdance, spinning, gymnastik, vandreture, TRX eller fitness? Lad os mødes til formiddagstræning, hygge og gratis kaffe i foreningshuset ved Dronningborghallen. Find dit hold på rgf.dk.
3: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige. Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers, og lad os hjælpe dig.
4: Hvad kan jeg blive?
5: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.
7: Eftermiddag med Emil.
8: ABC Eftermiddag.

Et dyreinternat i Canada er begyndt at bruge Gen Z-slangnavne for ligesom at hjælpe valpe med at blive adopteret hurtigere. Det vil sige, at du nu kan få dig en hund med navne som Riz, Skibbity, Gear, Sigma og Cap. Ja, jeg synes, det kapper både et eller andet frisk pust, kan man sige. Det er et eller andet. Det er som om, at den får lidt... Den får lidt rails, var jeg ved at sige. Jeg kan godt mærke, at jeg lyder ekstremt gammel, når jeg siger det her højt. Men jeg kan godt mærke, at det der friske pus, det gør et eller andet. Men jeg synes også, at det vil være noget vanvittigt, noget sjovt i, hvis man nu har gjort det med samme slang som i 80'erne. Ah ja, så man droppede Riz, Skibbity, Gjart, Sigma og Cap. Og du kan så kunne du jo købe en hund med navnet Bred Ymer. Eller Labradoren Knæhøj Karse.

Emil her. Efter en status på de største hits her på ABC, ja, så betød det, at Annika indtog førstepladsen. Den højst placerede nyhed kom fra det aarhusianske makkerpar Baluch og Omar. Husk, du altid kan finde ABC Top 50 på vores hjemmeside, radioabc.dk.

Men det der med dans, det kan du nok godt regne med, fordi hitsene er klar til dig. Det er måske faktisk lidt som en regndans for dig, hvad angår de der hits. De kommer til at drøbe ud over dig som ingen andre. På vej til dig er også ABC-nyhederne, og så kan du glæde dig til senere i programmet, at vi lige runder en gigantisk pralrøv. Så bliv hængende.

0: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49. Og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
5: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
8: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Little, det betaler sig.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
16: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
19: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Du lytter.
21: Du lytter

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Antallet af akutte magtanvendelser på Randers Kommunes sociale tilbud er faldet igen i år. Det viser en orientering, som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget får fremlagt på sit møde i morgen. Sidste år blev der registreret 8 akutte magtanvendelser. 4 af dem vurderes til at være gennemført ulovligt, viser orienteringen til udvalget. Samtidig har kommunen forhåndsgodkendt 25 indgreb, og kommunen arbejder fortsat med kurser og vejledning i at forebygge magtanvendelser. Magtanvendelse kan i særlige tilfælde være lovlig, f.eks. over for borgere med alvorlige psykiske funktionsnedsættelser. Efter flere års forsinkelse er projektet med oprensning af Himmark Strand på Nordals klar til at blive sendt i udbud. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Himmark Strand betegnes som en af Danmarks 10 generationsforureninger, altså en kompleks forurening, det vil tage generationer at rydde op i. Forureningen ved Himmark Strand stammer fra 50'erne og 60'erne. Her blev strandområdet brugt til afbrænding af industriaffald og deponering af store mængder kemikalieaffald fra den nærliggende virksomhed Danfoss. Der skal i alt fjernes ca. 125 tons forurenet jord fra stranden og havbunden. Ved en fejl sad en mand varetægtsfængslet i 466 døgn i en sag om et drabsforsøg, før han blev frifundet og løsladt. Politiet havde på et foto forvekslet ham med en anden. I dag har Højesteret så afvist, at han har krav på en tredobbelt erstatning, målt i forhold til de sædvanlige takster. Der skal i stedet gives en dobbelt erstatning på 808.000 kroner. 4 ud af 5 dommere afviste det ekstra høje erstatningskrav.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: En højhellig tirsdag eftermiddag med ja, lidt eller nogen sol, det synes jeg er sådan lidt højt sat, men her i løbet af eftermiddagen, så er der også blevet noget enkelte lokale byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 11 og 14 grader.

0: Selvom at de har lovet regn den her tirsdag eftermiddag, så dufter det her nummer stadig af armen i kammer. Alt det bedste ved sådan en... ja, sådan en tirsdag. Det er svært at finde superlativer for en tirsdag, hvor det er sådan et... Fordi på den ene side, ja, så er det en ganske almindelig arbejdsdag. På den anden side, så er det også sådan lidt form for lille fredag, fordi at der inden så længe er en helligdag. Kristi Himmelfartsdag. Kristi Flyvefartsdag, om man vil. Men det er sådan lidt svært at finde fodfæste i det. Det eneste fodfæste, jeg kan give dig... Eller ikke det eneste. Jeg har en del. Blandt andet, at jeg kan spille masser af hits for dig. Mit navn, det er Emil. Albert Heath og Horsens klar til dig lige om 4 minutter. Først en ABC-klassiker fra Rihanna, Only Girl in the World.
1: A, B, C. Eftermiddag med Emil.

nationalsang i Horsens, det her. Altså et sted, hvor at man hylder sit fodboldhold. Det er faktisk ikke så lang tid siden, at jeg har været i Horsens og se fodbold. Og timen op til, at den her kamp kommer og går i gang, så bliver det her nummer spillet oprigtigt 5 gange. 5 gange på en time, det er rimelig hissigt. Noget, der også er lækkert, eller hissigt på den lækre måde, det er Darling, hun joinede mig i ABC eftermiddag i fredags. En kvinde, en pige, som kommer fra Struer, det skulle hun naturligvis testes i. Det kan du glæde dig til at høre lige om et øjeblik. Først Bipolar fra Benny James, Jilly Casey. Og nå ja, også Lamine.

0: formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjælp og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd, som er ABC Power Hit.

0: Hold kæft, hvor var det hyggeligt i fredags, da Darling joinede mig i ABC eftermiddag. Og blandt andet spillede det her nummer Det Hele Værd live. Det er den her uges ABC Power Hit, men der skulle naturligvis også en quiz til at sørge for, at Darling havde en god fredag eftermiddag. Jeg havde fundet ud af, hun har vokset op lidt uden for struer. Så jeg var klar med en vaskeægte struer-quiz.
1: Radio ABC præsenterer.
2: Ja, dog, der skal vi sortere læge.
1: ABC eftermiddags indfødsretsprøve.
2: Bog til dag, og en bog til dag.
1: Svar rigtigt på spørgsmålene for at blive jysk statsborger.
3: Og tag røvgaftklo i mandelfæk og tøj de balle.
0: Er du klar?
4: Det tror jeg.
0: Ah, men det er stærkt. Jeg har, jeg har en lille quiz til dig. Skal vi have noget på højkant?
4: Ja, det kan vi da godt.
0: En is?
4: Ja.
0: Okay, fedt.
4: En is.
0: Er vi klar?
4: Ja.
0: Første spørgsmål af, hvilke af disse kendte personer er fra Struer? Er det den amerikanske fodboldspiller Morten Andersen? Er det sanger og skuespiller Grete Sønck? Eller er det tidligere fodboldspiller Morten Skovbo? Ja?
4: Det har jeg ingen idé om.
0: Nej.
4: Prøv at sige det igen.
0: Er det den tidligere amerikanske fodboldspiller Kicker? Morten Andersen, sanger og skuespiller Grete Sønck, vaskeægte legende, tidligere fodboldspiller Morten Skovbo, spillede i Holland og sådan noget.
4: Ingen idé. Jeg siger den første.
0: Den, okay. Morten Andersen.
4: Ja.
0: De alle sammen er rigtige. Så det er...
4: Okay, altså, det er klart.
0: Du kunne ramme, hvad du ville. Er firmaet Bang & Olufsen startet i Struer?
4: Ja.
0: Ja, det er nemlig korrekt. Stort tillykke. Ja. En ud af to. Eller det vil faktisk sige to ud af to, fordi du... Ja. Er vi klar på tredje og sidste spørgsmål?
4: Ja.
0: Okay. Struer station er jernbaneknudepunkt og åbnede den 17. november 1865. Hvilket klokkeslæt går det første tog lørdag morgen mod Aarhus?
4: Klokken 7.
0: Nej. Du får et skud mere.
4: Klokken 6.
0: Nej, du får et skud mere.
4: Klokken 5.
0: Det er tæt på.
4: Klokken 4?
0: Nej.
4: Okay.
0: Nej, den svarer du ikke rigtigt på. Det er 05.06. Yeah.

0: jeg vil sige, den hjælpende hånd, vi er til dig, så burde vi naturligvis også tage Melodi Grand Prix op. Ja, jeg ved godt, det er noget, måske du tænker, Melodi Grand Prix, er det ikke meget sådan noget af gamle mennesker? Nej, der er et citat i forbindelse med Melodi Grand Prix Eurovision, som løber af stablen på lørdag, som har fået mig ud af fjerne og sagt, god damn, det er mere om det lige om lidt.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: Lørdag skal du til Alling Åbro Motor Festival. Oplev de vildeste traktorer i kampen om DM-titlen i traktorpulling. Europas hurtigste motorcykler i dragracing. Og køb en tur i en dragster. Der er kampvogne, vilde driftbiler, firehjulstrækkere og 5 livebands ved streetfooden. Ja, noget for hele familien. Følg festivalen på Facebook.
1: Hensøj Caravan, det er Jan.
2: Hej far, det er Naja.
1: Ringer du nu også? Hvad så da?
2: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan se...
1: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
2: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
1: Glas, ja. Nye tallerkener
2: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
1: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
2: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
1: Jo, det må vi se på.
2: Det eneste, du snart kan huske, er...
1: Ja, det er ikke nemt med 2 døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
0: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions. Der er fuld forestemning hos XL Byg. Gardena robotplæne klipper til 2999 eller 14 kilo trim plænegødning til kun 149. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
3: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, klatrevæg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
4: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

Mille og Uro. De drømme fanger. ABC i eftermiddag, hvor drømme kan gå i opfyldelse. Og det kan det måske også til Eurovision. På lørdag, der er det Eurovision. Sverige er godt vant til sådan i Eurovision-sammenhæng. At være langt frem i feltet. Og være med, hvor det sker. Der, hvor at man virkelig kan løbe afsted med sejre. Men det bliver næppe i 2026, at Sverige triumferer. Altså, det bliver næppe i 2026, at Sverige triumferer for 8. gang. Sverige falder sådan stille og roligt i odds-listerne forud for den store konkurrence i Wien. Det er ikke noget, der ligesom huer musikeren bag nummeret My System. Det er Felicia, der står bag den svenske sang. Et par dage siden, ja, der lå hun til at få en hæderlig 7. plads. Nu ligger hun pludselig til at få nummer 10. Det er åbenbart ikke godt nok, mener man. Jeg vil sige, at hvis jeg kunne få en 10. plads til Eurovision Song Contest, så ville jeg være ovenud tilfreds. Men hold nu fast. Nu hvor oddsene falder, så er der altså også en svensk sangerinde, som har følt sig ude på tøjet. Derfor så er hun citeret for, hold nu fast, det sutter hestepæk. Det er ikke noget, jeg finder på, det her. Det er, hvad hun har sagt. Og det sjoveste er, det er nok det sjoveste, en svensker nogensinde har sagt.

Teddy Swims og Mr. Know-It-All. ABC eftermiddag med nyhederne klar til at indlægge. Nå nej, det er ikke bare nyheder. Nej, det er ABC-nyhederne med en fejring af fyraften. Ja, det er officielt fyraften lige om lidt.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
3: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
4: What is it about you?
3: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
5: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
6: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.

0: malet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
4: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
6: Here we go!
7: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune er blevet en del af et 3-årigt projekt, der skal styrke hjælpen til børn og unge med inkontinensproblemer. Projektet skal sikre tidlig indsats og bedre sammenhæng mellem fagpersoner og familier. Sundhedsplejerske Rikke Nissen siger.
2: Og sker der uheld, så er det vigtigt, at forældrene ikke skælder ud, men siger pyt. Det er jo ikke noget, barnet kan gøre for. Man kan fx sige til barnet, at det har en drilleblære eller en drilletarm, og dermed giver blæren og tarmen skylden, og ikke barnet.
1: Projektet Tæt og Tør er oprindeligt udviklet i Region Nordjylland, hvor indsatsen har vist gode resultater, blandt andet tidligere renlighed. Alle er fortsat med, i hvert fald lidt endnu. Sådan lød det fra den kongelige undersøger Venstres Troels Lund Poulsen, da han i dag blev spurgt om, hvorvidt der er partier, som han allerede nu kan sige, han ikke kommer til at handle videre med i regeringsforhandlingerne. Det afgørende er, at man bekender sig til, at man vil være med til at sikre dansk økonomi i fremtiden. Og der er nogle partier, hvor jeg synes, at det ser sværere ud, men det har jeg ikke konkluderet på endnu, sagde han. Venstres formand har hidtil haft alle partier med undtagelse af de konservative og moderaterne til regeringsforhandlinger. De to partier skal han forhandle med senere i dag. Landets kræftsygeplejersker er i dag blevet hædret for deres indsats for kræftramte patienter. Det er Kræftens Bekæmpelse, der har overrakt den særlige hæderspris. Sygeplejerskerne fortjener at blive hyldet, siger formand for Kræftens Bekæmpelse, Helen Berndt Andersen. Hun forklarer, at de møder patienter og pårørende med både faglighed og omsorg i nogle af livets sværeste situationer. Med hæderen følger 50.000 kroner.
3: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
4: Kan du mærke den der officielle fyraften, der stille og roligt kommer snigende? Officiel fyraften lige efter en vejrudsigt, hvor det er en tirsdag, der byder på lidt eller nogen sol. Men her i løbet af eftermiddagen, så er der altså også mulighed for enkelte lokale byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 11 og 14 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers, lige nu 11 grader.
5: Velkommen på ABC.
6: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

0: altid på det tidspunkt, hvor man allermest har brug for den. Mit navn er Emil, og på vej er den bedste tur hjem fra skolearbejde med masser af hits. På vej playlisten er blandt andet Tiesto og Tate McRae 1035. Først Burhan G og Medina, gemt dit nummer.
1: ABC Eftermiddag.

0: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: SmartEyes. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en 5'er, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
7: replace. Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line, det personlige køkken. Netto Line, Messingvej i Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

eftermiddag. The Second Voice og Let Me Be. Du kender godt de der typer, som altid vil overgå dig. Du ved godt, dem der, hvor man siger, at man har været med hos bogbesøger på TV Kronjylland, og så er der altid en, der overgår og siger, jeg var med i Titanic-filmen, ikke også, du ved. I fredags, der fyldte Sir David Attenborough 100 år. En fuldstændig fantastisk og fortjent bedrift, som ABC eftermiddag selvfølgelig også ønsker tillykke med. BBC markerede begivenheden med et 90-minutters specialprogram, David Attenborough's 100 Years on Planet Earth. Det blev afholdt i Royal Albert Hall, og der blev ligesom sat et kæmpe show op for at skulle hylde Sir David Attenborough. Men som sagt, så er der altid en, der vil overgå din historie. For din lykønskning tikkede ind fra verdens ældste skildpadde. Ja, jeg ved det godt. Lige skal overgå en skildpadde, som er 193 år. Hej, pismyre. Du må lige fortælle, hvornår du egentlig kommer i puberteten, ikke også?

0: David Guetta, Becky Hill og Ella Henderson på ABC. Om et øjeblik med fokus på fint besøg hos morgenkammeraterne. Først en kort pause.
1: Lørdag skal du til Allingåbro Motorfestival. Oplev de vildeste traktorer i kampen om DM-titlen i traktorpulling. Europas hurtigste motorcykler i dragracing. Og køb en tur i en dragster. Der er kampvogne, vilde driftbiler, firehjulstrækkere og fem livebands ved streetfooden. Det er noget for hele familien. Følg festivalen på Facebook.
2: Går du op i design og indretning, og ønsker du at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
3: Hvad kan jeg blive?
4: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
5: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Glæd jer til Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 sjove forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers. ABC Eftermiddag.

0: Lord Siva, Rodeo. ABC i eftermiddag, hvor der i fredags var fint besøg hos morgenkammeraterne Lisa og Brian fra den nyeste sæson af Kærlighed på Kragerne. Venner kiggede forbi morgenkammeraterne, og det var faktisk en lang proces, før Brian blev en del af Kærlighed på Kragerne venner, der i øvrigt startede online.
1: Når man kommer fra Bønderup Strand, så tænker man ikke nødvendigvis, at en dag skal man finde kærligheden på landsdækkende TV. Hvordan endte du lige pludselig på TV2 med det her program? Hvor startede det hele?
2: Jamen, det hele startede jo med, at jeg fik tilsendt en masse reklamer på Facebook igennem vores... Vi har sådan en aktiv borgergruppe. Og der vil jeg takke rigtig mange søde mennesker, synes det kunne være sjovt. Jo. Ja. Men det var man måske overhovedet ikke være en del af. Og så kom jeg mere og mere ind i det, og så begyndte de at skrive til mig. Dem der caster folk.
3: Ja. Nå.
2: Og så tænkte jeg, ej. Men så spurgte de, om ikke vi havde et møde sammen. Ja. Så kunne jeg høre, hvad det var, uden at det var bindende. Så gjorde jeg det. Og så min søster, hun tog så vores korrespondance på Messenger, hvad vi har skrevet om. Og så meldte hun mig bare til.
3: Ej,
2: er
3: det rigtigt? Så du ikke engang dig selv?
2: Nej, jeg ikke mig selv. Ej, så fik jeg at vide, at det tog jeg ikke af min nærmeste. Og så tænkte jeg, fuck det, så gør vi sgu det. Så prøver vi nu lidt. For jeg kommer ikke i byen mere og havde jobbet, droppet det der datingliv. Så det gad jeg ikke så meget mere.
1: Så du var ved at give op, og så kom der lige en gave fra din søster, der sagde, hvad så?
2: En gave og en gave, det ved ikke, man skal kalde det, men det var det, der skete. Så det kom heldigvis noget godt ud af, så det kan man gøre det.
0: Kunne du tænke dig at høre hele interviewet, så fang det på vores hjemmeside, radioabc.dk/podcast.

Der skulle være et dansk album på vej. Jeg synes også, det klæder ham at synge på dansk. Det er Christoffer og ham på gitaren der, ikke? Det ville være så fedt, hvis Christoffer han begyndte at synge sådan ærkejysk. Det, jeg kan mærke, det kunne være noget af det bedste, jeg nogensinde har hørt. Nå, på vej til dig er ABC-nyhederne. Efter dem, så kan du glæde dig til, at der skal fejres et musikalsk jubilæum. Og selvom det her musikalske jubilæum måske ikke er stort og bombastisk, ved du hvad, så er det et musikalsk jubilæum, som har sat aftryk. Mere om det senere i programmet. Først ny musik fra Olivia Rodrigo. I know.

0: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, yeah. Og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god, den tager vi.

0: formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din Bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
9: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune er blevet en del af et 3-årigt projekt, der skal styrke hjælpen til børn og unge med inkontinensproblemer. Projektet skal sikre tidlig indsats og bedre sammenhæng mellem fagpersoner og familier. Sundhedsplejerske Rikke Nissen siger.
2: Og sker der uheld, så er det vigtigt, at forældrene ikke skælder ud, men siger pyt. Det er jo ikke noget, barnet kan gøre for. Man kan fx sige til barnet, at det har en drilleblære eller en drilletarm, og dermed giver blæren og tarmen skylden, og ikke barnet.
1: Projektet Tæt og Tør er oprindeligt udviklet i Region Nordjylland, hvor indsatsen har vist gode resultater, blandt andet tidligere renlighed. Efter flere års forsinkelse er projektet med oprensning af Himark Strand på Nordals klar til at blive sendt i udbud. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Himark Strand betegnes som en af Danmarks 10 generationsforureninger, altså en kompleks forurening, det vil tage generationer at rydde op i. Forureningen ved Himark Strand stammer fra 50'erne og 60'erne. Her blev strandområdet brugt til afbrænding af industriaffald og deponering af store mængder kemikalieaffald fra den nærliggende virksomhed Danfoss. Der skal i alt fjernes ca. 125 tons forurenet jord fra stranden og havbunden. USA har på møder med Danmark foreslået at åbne nye amerikanske militærbaser i Grønland. Det oplyser unavngivne embedsmænd ifølge det britiske medie BBC. Ønsket har tidligere været omtalt i medierne. Ønsket fra USA skulle være, at de tre baser skal udpeges som amerikansk territorium, men det har Grønland afvist. Baserne skal fokusere på overvågning af maritim aktivitet fra Rusland og Kina i et område i den nordlige del af Atlanterhavet. Det Hvide Hus bekræfter dialogen med Danmark, men afviser at kommentere detaljer.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Tirsdag aften og nat med vekslende skydække, stedvis regn eller byer og temperaturer ned mellem 3 og 8 grader. Så koldt er det ikke helt endnu. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 11 grader.

0: Dumper. Nummeret Homebreaker. Radio ABC, vi giver dig hits. Mit navn, det er Emil. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC i eftermiddag. Humøret er højt, primært fordi, at det er tirsdag, og der er masser af hits til dig. På vej til dig, Miley Cyrus, End of the World, først Tame Impala. Remixet af Jenny, The Dracula.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

0: Se om et øjeblik, der skal der fejres et musikalsk jubilæum. Det kan godt være, at det ikke er så stort et jubilæum, men jeg vil gerne garantere dig for, at det er et vigtigt jubilæum. Måske endda et jubilæum... Hvordan kan man forklare det? Måske der gør dig stolt?
1: Jeg ser

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på du ikke brænder en hel million ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty. De kigger på mig som hvad ved de.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: Bring it back, bring it back.
9: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

0: Annika er livsforladt. Og lige præcis, Annika faktisk fejrer et musikalsk jubilæum i dag sammen med Lamin. Nummeret Stolt. For præcis et år siden så udkom det nummer, men det er faktisk ikke det eneste nummer, som i den her højhellige tirsdag kan fejre et års jubilæum. Det her, det er fire mænd, som kan sørge for, at alle lemmer kommer til at køre i takt. Fordi at lige præcis i dag, der er der et års jubilæum til.
1: Bentley, Bentley, der er helt op at flyve, hvad har du heldig, heldig. Har det egentlig lækkert, vi
0: sagde. Anton Westerlin, som i øvrigt kommer og spiller til APC Beach Party 2026. Han er teamet op med Benjamin Hav, Josva og Gilly på nummeret Handsome. Stort, stort, stort tillykke med et års jubilæum. Prøv at mærke det her. Ja, der er så god vibe på den her instrumental, at det halve kunne være nok. Et års jubilæum til motherfucking Handsome. Det er Anton Westerlin, Benjamin Hav, Josva og Gilly lige her på Radio

5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Så gør vi det igen. Søndag den 17. maj fra 11 til 13 holder LDC Trive åbent hus på Kongens Ege, hvor du kan få chancen for at opleve de lækre lejligheder. Flere lejligheder er allerede solgte, men der er stadig rigtig gode muligheder for at finde drømmeboligen. Og jeg lover dig, det er et besøg værd. Du behøver ikke tilmelde dig. Alle er velkomne. Jeg håber, vi ses søndag den 17. maj.
1: Skal årets arrangement være ekstra sjovt? Festerhop har alt fra boksemaskine til hoppeborg og madvogne. Se det store udvalg på festerhop.dk.
2: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Få Napoleon gasgrill til 2999 eller 10 kilo gas til 209 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hasten.
3: Jeg hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det netværk Anders, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line, det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

tonight. Apropos save me tonight. Vi nærmer os aftensmadstid, og hvis du lige nu sidder hjemme, hey, save me. Jeg aner ikke, hvordan jeg laver den her ret. Ved du hvad? Godt råd herfra. Ring til mor.

fuldstændig magisk, Borsa og Magnetic. Og samtidig, ja, så var det desværre alt det, jeg havde til dig den her tirsdag eftermiddag. Mit navn, det er Emil, stemmer ud og siger tak, fordi du lyttede med. Jeg er tilbage i din radio i morgen, en onsdag, som på mange måder føles som en fredag, som på mange måder føles som en sidste skoledag, uanset hvad. Så skru op for din radio og bliv hængende den her tirsdag aften. Mit navn, det er Emil, håber du har hygget dig. Og så lige et kæmpe farvel, eller undskyld, kæmpe morgen.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
12: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
15: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
16: Life is simple, life is free.
17: Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
18: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
19: every day.
20: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Here we go.
22: Tilbage til musikken.
21: Radio ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Antallet af akutte magtanvendelser på Randers Kommunes sociale tilbud er faldet igen i år. Det viser en orientering, som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget får fremlagt på sit møde i morgen. Sidste år blev der registreret 8 akutte magtanvendelser. 4 af dem vurderes til at være gennemført ulovligt, viser orienteringen til udvalget. Samtidig har kommunen forhåndsgodkendt 25 indgreb, og kommunen arbejder fortsat med kurser og vejledning i at forebygge magtanvendelser. Magtanvendelse kan i særlige tilfælde være lovlig, f.eks. over for borgere med alvorlige psykiske funktionsnedsættelser. Udenrigspolitisk nævn har givet grønt lys til, at Danmark kan love et militært bidrag til en operation i Hormuzstrædet. Det fortæller fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen efter et møde i nævnet i dag. Vi har fået nævnets opbakning til, at Danmark kan anmelde et militært bidrag med det, der hedder parlamentarisk forbehold, siger Lars Løkke Rasmussen. Hormuzstrædet har de facto været lukket for skibstrafik, efter at USA og Israel angreb Iran i slutningen af februar. Ved en fejl sad en mand varetægtsfængslet i 466 døgn i en sag om et drabsforsøg, før han blev frifundet og løsladt. Politiet havde på et foto forvekslet ham med en anden. I dag har Højesteret så afvist, at han har krav på en tredobbelt erstatning, målt i forhold til de sædvanlige takster. Der skal i stedet gives en dobbelt erstatning på 808.000 kroner. 4 ud af 5 dommere afviste det ekstra høje erstatningskrav.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I nat får vi vekslende skydække med stedvis regn eller byer mellem 3 og 8 graders varme. I morgen starter skyde og stedvis med lidt regn eller byer, men ud på eftermiddagen mulighed for lidt sol mellem 9 og 13 grader.
3: Temperaturen lige nu 12 grader.
4: A-A-B-C. Power hit, power hit.
5: Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd, som er ABC Power Hit. Power, power.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
9: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.

0: Lørdag skal du til Alling Åbro Motor Festival. Oplev de vildeste traktorer i kampen om DM-titlen i traktorpulling. Europas hurtigste motorcykler i drag racing. Og køb en tur i en dragster. Der er kampvogne, vilde driftbiler, firehjulstrækkere og 5 livebands for streetfooden. Det er noget for hele familien. Følg festivalen på Facebook.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTA. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
2: Hensøj Caravan, det er Anne.
3: Hej far, det er Thea.
2: Hej min pige. Er der sket noget?
3: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
2: Ja.
3: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
2: Ja, med piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
3: Præcis, så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
2: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
3: Så er det jo bare at sige.
2: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
0: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
4: Hey, du der i Peugeot'en. Husk lige, at dit serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival. I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
6: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

Efter en status på de største hits her på ABC, ja, så betød det, at Annika indtog førstepladsen. Den højst placerede nyhed kom fra det aarhusianske makkerpar Baluza og Omar. Husk, du altid kan finde ABC Top 50 på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
5: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
4: Men det er ikke kun for jer med små børn.
6: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
4: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
8: Hos Biltema.
9: Life is simple, life is free.
10: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
11: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
12: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
15: Sherlock Holmes, James Moriarty.
14: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
16: The only way out is together.
14: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
19: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
22: Yamaha. Revs your heart.
0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Energistyrelsen har lukket sin varmepumpepulje, det oplyser styrelsen til TV2. Nedlukningen sker, fordi puljen nu er tømt for penge. Energistyrelsen har modtaget over 10.400 ansøgninger for samlet næsten 283 millioner kroner. Energistyrelsen har indtil videre givet knap 8.900 tilsagn om tilskud for i alt næsten 241 millioner kroner. 30 år efter Dogme 95 får dansk film nu en ny dogmebølge. Den første film får titlen Mester Navashi og er instrueret af Isabella Eklöf og med Esben Smed samt Tanja Holm Andersen i hovedrollerne, det oplyser filmselskabet Centropa. Fem nye Dogme 25 film kommer i biografen og derefter på Netflix. Instruktørerne bag skal blandt andet følge 10 nye dogmeregler inspireret af de originale filmmanifester. Presset vokser mod den britiske premierminister Keir Starmer. Fire minister fra Labour-regeringen har i dag meddelt, at de trækker sig i protest mod Starmer og opfordrer ham til at sætte en dato for sin afgang. Kilder siger til BBC, at endnu flere ministre kan være på vej ud. Starmer afviser at gå af.
2: Vi præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24/7, 365.
1: I aften er nat skyde og stedvis regn eller byer 4-8 grader. I morgen skydevejr, stedvis regn eller byer senere og også lidt sol over de sydlige egne 7-13 grader. Heldøgnet svag til jævn stedvis frisk vind fra vestlig eller skiftende retning.
3: Temperaturen lige nu 10 grader.
4: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
4: I just wanna feel good.
5: ABC.

0: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere. Every
6: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
9: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
10: Det her er Radio ABC.

0: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Frandsen.
1: Jumping fitness på trampolin. Det lyder vildt, men hør hvad brugerne hos RGF selv siger.
2: Det er skide sjovt, og det giver masser af energi.
3: Og det belaster slet ikke ryg og knæ.
1: Jumping fitness i foreningshuset ved Dronningborghallen.
4: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
5: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Works græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader. Hele sættet kun 999. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
7: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
8: Du lytter til Radio ABC.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Skal du have cyklet, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
7: carglass replace. Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
9: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
20: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
21: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
22: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: En 65-årig tidligere advokat er i dag blevet idømt 6,5 års fængsel i en stor sag om milliardhvidvask ved Københavns Byret. Retten mener, at manden forsøgte at hvidvaske omkring 1,6 milliarder kroner gennem selskaber uden reel drift. To andre personer er også dømt i sagen, og de har begge anket deres domme til landsretten. Energistyrelsen har lukket sin varmepumpepulje, det oplyser styrelsen til TV2. Nedlukningen sker, fordi puljen nu er tømt for penge. Energistyrelsen har modtaget over 10.400 ansøgninger for samlet næsten 283 millioner kroner. Energistyrelsen har indtil videre givet knap 8.900 tilsagn om tilskud for i alt næsten 241 millioner kroner. Danmark er nu klar til at støtte et muligt militært bidrag i Hormuzstrædet. Det sker efter grønt lys fra Udenrigspolitisk Nævn i dag. Det skriver DR. Ifølge fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skal Danmark sammen med andre europæiske lande bidrage til stabilitet og sikre sejlads i området. Et konkret dansk bidrag skal dog først godkendes politisk, når missionens indhold er fastlagt.
0: Præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften er nat skyde og stedvis regn eller byer 4-8 grader. I morgen skydevejr, stedvis regn eller byer, senere også lidt sol over de sydlige egne, 7-13 grader. Heldøgnet svag til jævn, stedvis frisk vind fra vestlig eller skiftende retning.
2: Temperaturen lige nu 9 grader.

0: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
10: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.

5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle

0: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
2: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostald, der ryster mælk til milkshake. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Så gør vi det igen. Søndag den 17. maj fra 11 til 13 holder LC Trive åbent hus på Kongens Ege, hvor du kan få chancen for at opleve de lækre lejligheder. Flere lejligheder er allerede solgte, men der er stadig rigtig gode muligheder for at finde drømmeboligen. Og jeg lover dig, det er et besøg værd. Du behøver ikke tilmelde dig. Alle er velkomne. Jeg håber, vi ses søndag den 17. maj.
4: Hvad kan jeg blive?
5: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
7: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
8: Du lytter til ABC.

Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd, som er ABC Power Hit.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: Bagel kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægts sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
10: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: En 65-årig tidligere advokat er i dag blevet idømt 6,5 års fængsel i en stor sag om milliardhvidvask ved Københavns Byret. Retten mener, at manden forsøgte at hvidvaske omkring 1,6 milliarder kroner gennem selskaber uden reelt drift. To andre personer er også dømt i sagen, og de har begge anket deres domme til landsretten. Energistyrelsen har lukket sin varmepumpepulje, det oplyser styrelsen til TV2. Nedlukningen sker, fordi puljen nu er tømt for penge. Energistyrelsen har modtaget over 10.400 ansøgninger for samlet næsten 283 millioner kroner. Energistyrelsen har indtil videre givet knap 8.900 tilsagn om tilskud for i alt næsten 241 millioner kroner. Danmark er nu klar til at støtte et muligt militært bidrag i Hormuzstrædet. Det sker efter grønt lys fra Udenrigspolitisk Nævn i dag. Det skriver DR. Ifølge fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skal Danmark sammen med andre europæiske lande bidrage til stabilitet og sikre sejlads i området. Et konkret dansk bidrag skal dog først godkendes politisk, når missionens indhold er fastlagt.
2: Været præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåbent 24/7, 365.
1: I aften er nat skyde og stedvis regn eller byer 4-8 grader. I morgen skydevejr, stedvis regn eller byer, senere også lidt sol over de sydlige egne, 7-13 grader. Heldøgnet svag til jævn, stedvis frisk vind fra vestlig eller skiftende retning.
3: Temperaturen lige nu 8 grader.

0: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
2: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
9: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Lørdag skal du til Allingåbro Motorfestival. Oplev de vildeste traktorer i kampen om DM-titlen i traktorpulling. Europas hurtigste motorcykler i dragracing. Og køb en tur i en dragster. Der er kampvogne, vilde driftbiler, firehjulstrækkere og 5 livebands ved streetfooden. Ja, noget for hele familien. Følg festivalen på Facebook.
1: Hindsøj Caravan, det er Jan.
2: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
1: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
2: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
1: Det har jeg altid.
2: Selvfølgelig, fortæl.
1: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
2: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
1: Det har vi jo næsten lige gjort.
2: Åh ja, men så siger jeg bare Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
3: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Hent 6 liter Gori til 599, eller 2,5 liter Bor bagrenser til 29 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøs og Tørslev og Hasten.
4: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, klatrevæg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
5: Hey, du der i Citroën. Husk lige, at i service-eftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival. I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC. Radio ABC.

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt striden. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om, den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
5: En sten, se den forud der. Far, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Foråret er her, og du kan komme til vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kanemene havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
17: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos
18: Biltema. Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
19: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en 5'er, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Danmark er nu klar til at støtte et muligt militært bidrag i Hormuzstrædet. Det sker efter grønt lys fra Udenrigspolitisk Nævn i dag. Det skriver DR. Ifølge fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skal Danmark sammen med andre europæiske lande bidrage til stabilitet og sikre sejlads i området. Et konkret dansk bidrag skal dog først godkendes politisk, når missionens indhold er fastlagt. En kvinde blev i dag fundet død i Ebeltoft Havn i Østjylland, men intet tyder på, at hun har været udsat for en forbrydelse, oplyser Østjyllands politi. Der er ikke noget, der indikerer, at der er sket noget mistænkeligt eller kriminelt, siger kommunikationsrådgiver Anne Tidemand hos Østjyllands politi. Politiet ønsker ikke at oplyse nærmere om kvinden, herunder hendes alder. Aalborg håndbold skal møde FC Barcelona i semifinalen ved håndboldens Champions League Final Four den 12. og 13. juni i Køln. Dermed venter der en gentagelse af finalen fra 2024, hvor spanierne trak det længste strå. Også denne gang bliver det svært. Keeper Niklas Landin vurderer, at Aalborg virkelig skal ramme topniveau i to kampe for at kunne spille sig til klubbens første Champions League-titel.
0: Vi præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24/7 365.
1: I aften er nat skyde og stedvis regn eller byer 4-8 grader. I morgen skydevejr, stedvis regn eller byer, senere også lidt sol over de sydlige egne, 7-13 grader. Heldøgnet svag til jævn, stedvis frisk vind fra vestlig eller skiftende retning.
2: Temperaturen lige nu 7 grader.
0: Velkommen på ABC.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Du lytter til Radio ABC.
9: A, B,

5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Hej, det er din fagmand fra MCTag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sædomtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
1: Hvad med dig? Er du klar til Cross Team? RGF har holdtræning for alle, uanset alder og styrke, og du kan træne både indendørs eller under åben himmel. Men hør lige, hvad brugerne hos RGF selv siger.
2: Jamen, det er fedt. Jeg styrer selv min træning, og alligevel er jeg med på hold.
1: Træn CrossTim i RGF-hallen Østre Boulevard, Randers.
3: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
4: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
5: Det her er Radio ABC.

0: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: SmartEyes. Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: Er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
13: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
14: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home.
0: www.bilka-tex.dk.

0: Her er ABC-nyhederne.
1: Danmark er nu klar til at støtte et muligt militært bidrag i Hormuzstrædet. Det sker efter grønt lys fra Udenrigspolitisk Nævn i dag. Det skriver DR. Ifølge fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skal Danmark sammen med andre europæiske lande bidrage til stabilitet og sikre sejlads i området. Et konkret dansk bidrag skal dog først godkendes politisk, når missionens indhold er fastlagt. En kvinde blev i dag fundet død i Ebeltoft Havn i Østjylland, men intet tyder på, at hun har været udsat for en forbrydelse, oplyser Østjyllands politi. Der er ikke noget, der indikerer, at der er sket noget mistænkeligt eller kriminelt, siger kommunikationsrådgiver Anne Tidemand hos Østjyllands politi. Politiet ønsker ikke at oplyse nærmere om kvinden, herunder hendes alder. Aalborg håndbold skal møde FC Barcelona i semifinalen ved håndboldens Champions League Final Four den 12. og 13. juni i Køln. Dermed venter der en gentagelse af finalen fra 2024, hvor spanierne trak det længste strå. Og også denne gang bliver det svært. Keeper Niklas Landin vurderer, at Aalborg virkelig skal ramme topniveau i to kampe for at kunne spille sig til klubbens første Champions League-titel.
0: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og nat skyde og stedvis regn eller byer 4-8 grader. I morgen skydevejr, stedvis regn eller byer, senere også lidt sol over de sydlige egne, 7-13 grader. Heldøgnet svag til jævn, stedvis frisk vind fra vestlig eller skiftende retning.
2: Temperaturen lige nu 7 grader.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.
10: Radio ABC. Radio ABC.

0: Lørdag skal du til Allingåbro Motorfestival. Oplev de vildeste traktorer i kampen om DM-titlen i traktorpulling. Europas hurtigste motorcykler i dragracing. Og køb en tur i en dragster, der er kampvogne, vilde driftbiler, firehjulstrækkere og fem livebands ved streetfooden. Ja, noget for hele familien. Følg festivalen på Facebook.
1: Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd, som er ABC Power Hit.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenå.
1: Med live optræden fra
0: Tessa.
2: Hvad fuck er problemet?
1: Tessa.
3: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: 65 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
4: Carglass Replace. Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Every
5: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
13: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos
17: Biltema. Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
18: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
5: Eyes. Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag.
20: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Det her er

0: normalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
7: Det her er Radio ABC.

0: Nine brown eyes.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
3: Myrer overalt.
2: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
13: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos
14: Biltema. I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
15: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
18: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
0: prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, at så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

Efter en status på de største hits her på ABC, ja, så betød det, at Annika indtog førstepladsen. Den højst placerede nyhed kom fra det aarhusianske makkerpar, Baluza og Omar. Husk, du altid kan finde ABC Top 50 på vores hjemmeside, radioabc.dk.

0: Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
11: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på OK.dk.
13: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
14: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
15: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
16: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Ah, Jarne! Er vi dækket?
18: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, yeah. Og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.